0: Nova.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
0: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, jeg har vundet 1 million.
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Kan vi lege?
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
0: Og det er sådan, jeg har det med curling. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag. Både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også

0: legetøj fra ønskebogen. Hop ind på br.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
1: Skal vi lege?
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
12: at starte med at sige her til morgen.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Kan vi lege?
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Kan vi lege?
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers

0: 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
7: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
8: Det er sådan, jeg har det med curling.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
5: Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rail. Se mere på rail.dk. Nova. Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Fredag, lørdag og søndag er der Wow Day i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
5: Skal vi lege?
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg gik lige ting med ting i.
18: Gud, hvor kedeligt.
19: Ja, jeg kan ikke lide noget med
20: at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: dig. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig.

0: Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
14: Det er din venstre.
13: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
14: Nej, ja. Men det lød fedt.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Kan vi lege?
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regner og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen,

0: til det rigtige.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget
11: at starte med at sige her til morgen.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Søndag morgen bliver der byer flere steder, lokalt måske med havl. Der kan der også komme lidt sol, og temperaturen ligger mellem 3 og 10 grader.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: 70 11 9000. Yes, så begynder vi at have nogle navne på her. Vi har Cecilie fra Slagelse med os. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gunova.
2: Tak for det.
1: Har du haft en dejlig morgen indtil videre?
2: Ja. Ja. Det plejer. To ja. Børn.
1: Åh, oh, okay. Er de kommet op allerede?
2: Ja, jeg skal møde her kl. 7:00.
1: Okay, så de skal simpelthen afleveres, inden du skal møde?
2: Ja, min bedre halvdel, han møder i København kl. 6, så
1: wow.
2: Det er mig.
1: Okay, hvor gamle er ungerne?
2: 2,5, og så er der en, der bliver 5 her til november.
1: Hold nu op, en morgen du har haft allerede, Cecilie. Jamen altså. Ja. Lad os håbe, det bliver en god dag, men det ved stjernerne jo heldigvis om dig. Så giv os det stjernetegn, ja. Så kan vi høre, hvad det er for en dag, du går ind til.
2: Ja, men så kan I andre jo glæde af, at jeg er løve.
1: Åh, for pokker da, vi er mange af dem her i studiet.
3: Løven kommer her. Sådan en dag, hvor printeren mangler papir, og toiletrullen gør det samme. Dagen, hvor man bliver mødt af en ny i kassen, skiltet. Dagen, hvor en medarbejder skal tilkaldes på pantautomaten. Dagen, hvor mælken er udløbet. Dagen, hvor der kommer en plet på den nye trøje. Det er sådan en dag, der er rigtig træls. Og så er der jo ikke nogen grund til, at du også er det. Så husk at smile lidt ekstra i dag, dit løg.
2: Jeg tror bare, jeg vender om og kører hjem og sover, ikke?
3: Ja.
1: Det synes jeg var en god idé. Jeg vil bare lige sige, Caroline, du har fået en plet på trøjen.
4: Jeg har fået en plet på trøjen.
1: Jeg tør ikke kigge ned.
3: Nej, jeg går ikke på samme toilet som dig senere i dag, Karla.
1: Ha' en god en alligevel, Cecilie.
2: Jo, tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
4: Hej.
1: Vi har Ernst fra Randers med os. Er det rigtigt?
5: Godmorgen, ja.
1: Godmorgen, okay. Det er ikke et navn, man støder på så ofte.
5: Det er det ikke,
1: nej. Nej, jeg var sikkert et dejligt navn. Jamen, Ernst, hvilket stjernetegn er du født i?
5: Veder.
1: Vi har en veder med os.
3: Kom her. Du flyder gennem efterårsferien som et vissent blad i vinden. Smukt, poetisk og uden nogen klar retning. Men bare vær forsigtig med online shopping sent om aftenen, for din dårlige økonomi rammer dig som en rive, der ligger skjult i græsset. Fremtidens dig er allerede træt af nutidens dig.
1: Beklager.
5: Ja.
1: Det er ikke nogen god. Det er ikke nogen god dag. Ha' en dejlig dag. Tak, Ernst.
5: I lige måde.
1: Tak. Hej. Hej. Vi har Gina fra Odense med os. Godmorgen, Gina.
6: Godmorgen.
1: Så hvilke stjernetegn er du født i for det første?
6: Jeg er jomfru.
1: Og inden du får dit horoskop, kan jeg ligesom fornemme, at som Odense aner, så vil du gerne lige byde ind i vores battle, vi har kørende. Brunsviger mod H.C. Andersen. Hvad er mest relevant her i 2026?
6: Så, vi har jo kraftige holdninger om Brunsviger. Det kan man ikke komme ud om. Men jeg må
3: Er det rigtigt?
1: Det er det ikke, H.C. Andersen. Tæller for dig. Jeg synes at ikke, at det er lang tid siden, han kommer med noget nyt.
3: Ja. Hold da kæft, Dennis.
7: Han kan godt lige komme med sådan en ekstra album.
1: Ja, det er faktisk... Der blev fundet nogle nye tekster for ikke så lang tid siden.
3: Nå.
1: Ja. Gina, jomfru, horoskop kommer her.
3: Ja. Det er tid til at stikke hænderne i dejen og tage ansvar. Stjernerne kalder nemlig på, at du har brug for at blive æltet godt og grundigt og toppet med sukker og brun farin. Og hvilken bedre måde at gøre det på end på Brunsvigerens dag, så tænd ovnen og have remonsen klar. Du har fået titlen som mesterbager den næste uge, og det er ok at smage på dejen.
1: Jamen altså, sådan hænger det hele sammen, Gina. Du bliver nødt til at give dig mere brunner end H.C. Andersen.
7: Ja.
6: Det er så jo også mere brunsviger, når jeg kommer hjem.
7: Ja.
1: Ha' en fantastisk dag. Tak for ringet.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special. We were good.

0: Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12.95, Haribo slikposer til 29.95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7.95. Velkommen i Meny.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
0: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
15: Ja. Nej, men det lød fedt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova,

0: Der er kommet rigtig mange gode bud på, hvad man kan kalde sit hus, Maj-Brit. Mm. Så måske bliver du inspireret af nogle af dem, der kommer ind. Ellers er du velkommen til at fortsætte at skrive til os på sms. Start med at skrive Nova, og hvad hedder dit hus eller sommerhus? Send til 1220 sin krone, eller giver os ring 70 11 9000. Vi har Gry fra Jørgen på telefon. Godmorgen, Gry.
1: Godmorgen.
0: Hvad hedder... du boede på en gård på et tidspunkt, som hed hvad?
1: Altså, den hed som sådan ikke noget, men vi ville rigtig gerne give den et navn, da vi havde renoveret. Mm-hmm. Og får så kontakt til en dame fra Lokalhistorisk Arkiv, og hun begynder så at grave i sagerne og finder ud af, at tilbage i tiderne, det var fra 1920, der er det blevet kaldt Usselbo, fordi der åbenbart boede en meget ussel familie der, med ussel mange børn.
2: Ej, ja. Det er sygt godt at kalde det Usselbo.
0: Wow.
1: Ja, så det var jo super fint, og vi var jo sådan lidt, det kan det jo så ligesom ikke hedde. Så vi fandt aldrig et navn, og nu har vi så solgt det, da vi blev skilt. Og ham fyren, der så købte det, har så valgt at kalde det Karls Minde, opkaldt efter sig selv. Så simpelt kunne det faktisk gøres.
0: Jamen altså,
2: selvfølgelig.
0: Maj-Brits Minde?
2: Ja.
0: Hvorfor ja. Ikke? Ja, det er, det er en fremragende.
1: Eller Usselbo.
2: Eller Usselbo. Fattigården.
0: Vi har set, hvor meget Maj-Brit og hendes bedre halvdel har arbejdet på sommerhuset der. Så ja. Usselbo kan det ikke komme til at hedde.
1: Nej.
0: Okay. Tak for det, Gry. God historie. God dag.
1: Tak i lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hvor hyggeligt.
2: Ja, helt ærligt.
0: Ja. Christian fra Herfølge, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad hedder dit hus?
3: Officielt, der hedder det Bakkehuset i BBR-registret. Men efter min kone er flyttet ind i det, så er det en stående joke, at det hedder Vinterpaladset. Fordi hendes lille etværelsesdejlighed blev kaldt for Sommerpaladet.
0: Hmm. Og så da I flyttede til noget større?
3: Lige præcis.
0: Så blev det Vinterpaladset.
2: Ja.
0: Også en god idé, men du sagde, at det, altså, har man et officielt navn, som man skal registrere, hvis man begynder at navngive sit hus?
3: Ja, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men det er, det er et hus fra 1902, som har været herregård, og det er så registreret som Bakkehuset.
0: Oh, no.
2: På den måde, okay.
0: Ja, ja. Nå, men der er i hvert fald lidt at arbejde med der, Maj-Brit. Tak, Christian. Tak for at ringe til os. Og god dag.
3: Og god dag.
0: Hej.
4: Du får Go'Nova alle dage fra klokken 6.
5: Det her er Go'Nova Special.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hører du med?
15: Ja, jeg hører med.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, hvor fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie.
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for

0: stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
4: Og det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Lad os lige tage en tur bordet rundt, bare lige for at finde ud af, hvad sker der her i Gonova-land, inden vi sender alle steder på ferie. Vi kan starte op med dig, Karo.
2: Jamen, jeg var ude og spise i går. Min far, han er i byen, så vi skulle ud og hygge os om aftenen. Og jeg skal være ærlig at sige, man kan godt mærke, at vi leger med to forskellige budgetter. For han siger, kan du ikke finde en restaurant, der vil være lidt lækkert?
1: Mm-hmm.
2: Og så var han lige ude og købe et par bukser, fordi han havde glemt at pakke nogen, hvilket jo er dumt. Og så finder jeg nogle muligheder, så han sådan, men det måtte jo godt være sådan lækkert, sagde han så. Så havde han en anden god idé. Vi endte der. Det var utrolig lækkert.
1: Okay, nu bliver jeg nysgerrig. Hvor var I?
2: Vi var på noget, der hed Salon på Bredgade.
3: Hvem betalte?
2: Det gjorde min far.
1: Mm-hmm. Det gjorde daddy. Det
3: sagde du, pappi betalte?
2: Nej, det sagde jeg ikke. Det sagde jeg ikke.
3: Var det ikke det, vi sagde til dig, du skulle?
2: Jo, men jeg kunne ikke komme for mig selv til det, da vi sad i situationen, for han var for sød.
3: Og han havde endda taget pænt tøj på. Han havde købt nye bukser.
2: Ja, det
3: som en rigtig daddy.
2: Ja. Stop mig. Det var jo ikke mig, der havde nye bukser på. Men det var rigtig lækkert.
3: Og den fik du efter middag.
2: Stop. Majbrit, lad mig være. Men det var mega lækkert.
1: Okay, det er stedet med fine tallerkener og sådan noget.
2: Ej, ja, bestikket var virkelig også, altså sådan, det var sejt.
1: Det burde, i virkeligheden, måden man kan, ofte kan kende en god restaurant på, det er, at de behøver ikke engang vise maden, de kan bare vise det, tallerkenerne, de serverer det på, og servicen i det hele taget.
2: Det var en eller anden, det var nemlig en eller anden sådan tv-kok, som har det, tror jeg, som min far meget gerne ville prøve. Så vi endte der, det var virkelig lækkert.
1: Ja.
2: Varm anbefaling. Og de har nogle, I ved, nogle gange kommer man nogle fine steder, de havde nogle rigtig fine chili cheese tops.
1: Okay, så finere var det heller ikke.
2: Nej, men det hed sådan noget, noget smart, men det var bare en virkelig lækker chili cheese top. Altså, og det så varmeste anbefaling. Altså, det var sådan en koket.
1: Hed det Max Salon eventuelt?
2: Ja, Max Salon. Den gyldne må. Ja, ja. Nej, men varmeste anbefaling til den falske chili cheese top også, til snack. Ja.
1: Og jeg vil bare lige ganske kort sige tak til, jeg ved ikke, hvad den tekniske term er for vedkommende, hulfylderen, vil jeg kalde vedkommende, som har sørget for, at de her kæmpe store huller, der har været i vejen herude, hvor vi kører ind og parkerer. De er blevet fyldt her for et par dage siden. Jeg ved ikke, om I bemærker det. Jo. Der er jo altid mørkt, når vi ankommer om morgenen. Men de her kæmpe store sprængninger, der har været i asfalten, de er blevet lappet. Så tak for det.
3: Det er dejligt lige inden, at da frosten kommer og springer dem igen, ikke?
1: Jo, men så kan vi da glæde os over det de næste 2-3 måneder.
2: Ja, præcis.
3: Jeg synes jo, at der er mange, der går og siger, det er blevet mørkt. Det er mørkt, når jeg kører hjemmefra. Det er mørkt, når jeg kommer hjem. Jeg har simpelthen gjort det, for at det skal være hyggeligt, når vi kommer hjem. Jeg har nogle LED-stearinlys, og der har jeg sat timer på. Det vil sige, at når klokken den er 5, så tænder de automatisk, og når klokken er 11, så går de ud. Så når jeg kommer hjem, så er der tændt stearinlys i hele huset, og når jeg går i seng, så laver jeg bare stearinlysene brænde. Mm. Det er så fantastisk. Det er det gode ved, at det er mørkt.
2: Hyggeligt,
3: ikke?
1: Ja. Kan man få LED-pandekager også? For det er to ting, som du elsker mest. Det er stearinlys og pandekager her ved den mørke tid.
3: Jamen, det synes jeg hænger sammen, og jeg laver for få pandekager. Det kan jeg lige så godt sige.
1: Ja.
2: Men det er ikke en generel livsting, jo.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Kan vi lege?
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet
13: 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Søndag morgen bliver der byer flere steder, lokalt måske med havl. Der kan der også komme lidt sol, og temperaturen ligger mellem 3 og 10 grader.

0: Det her er Gonova.
1: Når man går rundt i et område, sådan lidt villakvarter eller et sommerhusområde, så synes jeg tit, at huse eller sommerhuse har et navn. Og det kan være sådan noget, du ved, troldhytten, eller...
2: et dårligt eksempel. Ja, har du set en troldhytte nogensinde?
1: Det har jeg faktisk. Det kan være sådan lidt hyggeligt, sådan et træhus med...
2: Hvad hedder dit sommerhus?
1: Jamen, det hedder ikke noget. Nå. Og det er jo derfor, jeg kunne godt tænke mig at blive inspireret for, hvordan finder man på, fordi så har jeg spurgt ChatGPT, virkelig dårlige navn, den kommer på, ikke? Fordi jeg kan ikke, altså, the house on the hill, hus, altså, hus, skov...
2: Det lyder som en gyser, eller, så det vil jeg ikke kalde det, nej. Men må jeg bare lige sige noget, som er urelateret, men det der med at spørge ChatGPT om sådan, de der AI's er bare ikke kreative. Jeg er ked af at sige det, de er røvdårlige til at finde på idéer, men vores lytter til gengæld, fremragende til idéer. Måske kan man kan vel godt genbruge et navn, det behøver ikke være unikt, ligesom der er mere end en, der hedder mig på det Danmark, så kan man jo også godt have mere end et hus, der hedder Troldhytten, hvis nu det er det.
1: Jeg synes bare, det er svært at være sådan kreativ, så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad hedder dit hus eller sommerhus, og hvorfor?
2: Altså, der er der masser af... Du kunne kalde dit skovrydningen, for eksempel, Marvitt, fordi du har jo fjernet det sidste vildlæggende skov i området der.
1: Nej, det har vi ikke. Vi har fældet 5 træer, men af store træer, så er der alle de der små pinde, vi har fjernet.
2: 70 11 9000, vi har Janni med fra Havbro. Godmorgen, Janni.
3: Godmorgen.
2: Hvad hedder huset?
3: Det hedder Bette Åge.
1: Nej!
2: Bette Åge.
1: Bette Åge, det elsker jeg.
4: Det er for fedt.
2: Så den lover ikke for meget i hvert fald. Jeg forestiller mig, det er et mindre hus.
3: Det er et meget lille hus.
2: Ja. Er det et sommerhus, eller er det et helårsbolig?
3: Det er et sommerhus.
1: Hvor stort er det?
3: Og det er gang lige før camping.
1: Okay.
4: Og lavt til luft. Ja, okay. Det giver mening. Ja.
2: Men Bette-Å er hyggeligt.
1: Bette-Å er fantastisk.
4: Ja. Hvem er Å?
3: Det er min afdøde farbror, som har bygget huset.
1: Okay.
2: Super godt bud, og i hvert fald god inspiration. Tak, Janni, og tak for at lytte med. God dag.
3: I lige måde, tak for godt frem.
2: Tak skal du have.
1: Hej.
2: Jeg elsker den næste her. Susanne Folborg, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
2: Hvad hedder huset?
5: Det hedder Vesthavshytten.
2: Som jo er en klassiker. men der er noget særligt med det her.
5: Vi er på østkysten.
1: Det er sjovt. Hvad laver I derovre?
2: Er det noget, der blev opfundet efter, der var de her reklamer med, at man kunne ændre sit telefonnummer og tage det med i sommerhuset? Er det det er opkaldt efter?
5: Nej, slet ikke.
2: Okay.
5: Det er simpelthen min mand, han har alverdens gode idéer. Han siger ikke, at kræft, han vil ikke kalde det, som alle andre kalder deres. Så nu tager jeg det på den modsatte side.
2: Så Vesterhavshytten.
1: Det kunne også hedde bare Rasmus Modsat, kunne du også have kaldt det.
2: Ja, det er også et godt navn.
1: Men jeg synes, det er sjovt. Ja.
4: Vesterhavshytten er for fedt.
1: Ja.
2: Tak, Susanne. Tak for at lytte med. God dag.
5: Ja, i lige måde.
2: Tak. Hej.
1: Måske skal vi kalde det Duodes Perle, eller andet.
2: Også en god idé. Ja. Også en god idé. Vi talte her tidligere om morsom ting fra gamle dage, som du ikke troede på, fandtes, Karoline.
1: Ja.
2: Og der var en reklame fra gamle dage, hvor man, fordi man jo måske ikke var hjemme med sin fastnettelefon, hvis man var i sommerhus i weekenden, men så kunne man viderestille, når folk ringede hjem til ens fastnettelefonnummer, sådan at den viderestillede telefonen til ens mobiltelefon.
1: Gud.
2: Og i den reklame, der var dengang, jeg tror, det var en TDC-reklame, men det kunne også have været et andet teleselskab, der siger han nemlig, det er Vesterhavshytten.
1: Simpelthen.
2: Og det blev sådan en catchphrase.
1: Ja. Simpelthen.
2: Det var sådan noget, folk sagde, når de tog telefonen.
1: Vesterhavshytten.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: lame, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
16: Kan vi lege?
0: Nova. Dagen med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
17: At starte med at sige her til mor.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Hvad er det, du vil med de der museer, Majbet? Fordi et museum, jeg tror rigtig mange mennesker, de bliver trætte helt ind i sjælen, hvis de hører, at de skal på museum.
2: Det er rigtigt. Jeg er jo typen, som startede med at gå på museum rigtig sent i mit liv. Og jeg ærger mig egentlig rigtig meget over det, fordi jeg tror, at de fleste tænker, i museum, så skal vi ind og kigge på nogle gamle billeder og nogle skulpturer, som man tænker, gud, hvor er det ligegyldigt. Men der findes jo virkelig mange fede museer, ja, som ikke kun er kunst. Fordi hvis man ikke er kunstinteresseret, så kan jeg godt forstå, så er det virkelig kedeligt. Men der findes et hav af gode museer rundt omkring i landet.
1: Okay, nævn et.
2: Jeg kan nævne Klunkehjemmet. Og nu skal du ikke få frække tanker, Dennis. Det er...
1: Jeg elsker bare, når du siger det. Nævner det som det første.
2: Men det er fordi, jeg synes, det er enormt spændende. Det er jo en lejlighed, som står original, som den gjorde i slutningen af 1890. Og det er en lejlighed fra dengang, det hed Klunketiden. Det var tunge gardiner, alt var mørkt, og alt var i virkeligheden fake. Det vil sige, at hvis du skulle vise, at du var rig, så skulle du i stedet for, at du købte, du ved, marmor, man havde sådan nogle paneler af marmor, ja, så fik man en maler ud, som malede på træ, så det lignede marmor.
3: Fordi så kunne man vise, at man havde råd til at købe en maler, eller
2: lige
3: hvad?
2: Lige præcis.
3: Ej, men prøv at se, det er som om, jeg har været der.
2: Jeps. Men ja, den her lejlighed ligger
1: i Indre København. Hun snakker ikke om andet
3: mig. Nej, hun er meget begejstret for Klunkehjemmet.
2: Ja. Nå, men lejligheden ligger inde i Indre København, tæt på Nationalmuseet. Og man kommer ind og får en guided tur, og man kommer rundt i hele den her lejlighed, og ser, at du ved, dengang toilettet var nyt, så der er simpelthen grund til, at der står træk og slip på toilettet, fordi folk vidste ikke, hvad de skulle bruge det til. Altså, så du skulle trække en snor, og så slippe igen, for den ligesom skyllede ben ud, om man vil, ikke?
1: Så du vil gerne have, er det fordi, du gerne vil gøre vores lyttere lidt mere dannet, eller er det fordi, at du gerne vil have folk, de skal komme udenfor, eller er det fordi, der faktisk findes museer, forestiller du dig, Majbet, ja, som er spændende at se på, også hvis man ikke er en, ja, vi skal på museumstype?
2: Ja, nok det sidste.
3: Må jeg slå et slag for et museum, der har åbnet en udstilling i dag? Gerne. Som jeg faktisk har synes lød lidt spændende. Ja. Moesgaard Museum i det sydlige Aarhus, mm-hmm, som jo også er sådan, de har genbygget det og sådan noget. Virkelig flot i sig selv, museet, og en kæmpe oplevelse. Men de har sådan en særudstilling, som begynder fra i dag, som hedder Maya, riget under junglen. Mm-hmm. Og simpelthen fordi man har fundet sådan ud af, at vi har haft kæmpe civilisationer, menneskecivilisationer, skjult under junglen i Mexico, hvor de så har fundet alle mulige altså sådan. Det synes jeg er ret spændende.
2: Det er mega spændende.
3: Ja. Og der ligger gravballemanden også, så kan man lige slå to fluer med et smæk.
1: Det er klart.
3: Ja, dem skal man altid se.
1: Christian fra Esbjerg, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvilket godmorgen museum vil du anbefale? Majbet, hun leder efter et museum, der kan begejstre hele nationen.
4: Jamen altså, nu er jeg normalt ikke så meget til museer, men Energimuseet blev jeg meget begejstret over. Jeg ved ikke, om I har hørt om det før.
3: Mm-mm.
1: Hvad går det ud på?
4: Jamen, det er egentlig bare sådan... Jeg skal sige, det er flere bygninger, altså et stort areal, hvor at, man kommer ind og får sådan indblik i vandværker og på gamle tider generatorer og sådan noget. Hvordan strømmen bliver skabt, og egentlig også, de har sådan en tordengenerator og sådan noget. Altså, enormt fedt.
1: Jeg synes, det lyder mega spændende.
4: Det hele, hvad er det, første vindmøller og sådan noget. Mm-hmm. I Danmark.
1: Og nu har danskerne jo, hvad kan man sige, historisk set været foregangsfolk inden for, energiskabelse ud fra, magnetisme, blandt andet. Så det lyder da som... det lyder... Og hvor ligger det hen, siger du?
4: Jeg er tvivl om et eller andet sted i Jylland.
3: Ja, det er sådan noget Midtjylland, Silkeborg, Viborg, Herning.
4: Ja, det er meget rigtigt.
1: Jakob, vores producer, signalerer.
5: Det er i Bjerringbro.
1: Bjerringbro, fremragende.
4: Bjerringbro, det var sådan, det var. Ja, tak.
1: Så Energimuseet, den skriver vi lige på listen af. Det lyder faktisk som noget for mig. Jeg troede, det ville blive kedeligt, det her, da mig ville starte, men Energimuseet, nu har du mig. Tak, Christian.
4: Jamen altså, det er lidt ud over normalt museum. Det er fandme fedt.
3: Ej, nice.
4: Det er ikke den kedelige stil.
1: Tusind tak skal du have. God weekend og god ferie, hvis du har sådan en.
4: Ja, lige måde. Tak for god radio.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet.

0: Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, tror det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: tilbage.
1: Gunova Special.
2: Efterårsferie kan betyde en tur på museum, men hvorfor vælge et kedeligt museum?
3: Ja, præcis. Hvis man nu der kan er lide. Så mange interessante.
2: Og nogle gange så hører man ikke om dem, fordi ja, så har man ikke lige fået læst den artikel eller set den reklame. Men nu kan du reklamere for et museum, du synes er spændende. 70 11 9000. Vi har Rikke fra Vestvirk med på telefonen. Godmorgen, Rikke.
4: Godmorgen.
2: Har du et godt museum, som du gerne vil pitche, man kan tage på, som er spændende?
4: Ja, absolut. Industrimuseet i Horsens.
2: Og hvad siger man på Industrimuseet i Horsens?
4: Jamen, på trods af det lidt kedelige navn, så er det et samling af forskellige bygninger, hvor man simpelthen ser forskellige industriudviklinger. Og det er, man starter ind med nogle spinderier, men så går man også videre til at kunne se butikker og butiksudviklinger. De har simpelthen lavet butiksfonder. Man kan gå ind og høre musik og i en tobaksbutik og legetøjsbutikker med alt det der legetøj, man havde, eller nogen havde i hvert fald, da de var børn. Mm-hmm. Og de har også nogle meget fine visuelle udstillinger, hvor man kommer ind i et rum og trykker på en knap, og så er der forskellige videoer og projektører, der går i gang og fortæller små historier. Yeah. Og så er det også lejligheder, man kan komme op i, lidt ligesom den mig blev fortalt om før, fra forskellige årstal. Det er meget interaktivt og virkelig, virkelig enormt spændende.
2: Og jeg vidste faktisk ikke, at Industrimuseet lå i Horsens, men det ved vi nu. Så super interessant. Tak for at ringe til os, Rikke, og have en fantastisk weekend.
4: Jo, tak. Og i lige måde.
2: Tak skal du have.
3: Hej.
4: Hej.
2: Christine fra Frederiksberg. God morgen.
5: God morgen.
2: Hvilket museum vil du gerne slå slag for?
5: Jeg har lige selv været ude på det her i sidste weekend. Det er Nordens største bilmuseum. Det er en privat samler,
3: ja,
5: som har samlet 1000 biler. Altså, der er virkelig mange biler. Mm. Og den allerførste Mercedes, der nogensinde blev bygget, altså, den ligner jo en hestevogn. Mm. Men altså, det er et fuldstændig fantastisk. Du kommer fuldstændig tilbage til tiden. Og så får man at vide, at alle køretøjer derude, de kan... De kan køre, de skal bare lige have lidt benzin.
3: Må jeg lige spørge, hvor ligger det henne?
6: Ja.
5: Jamen, det ligger ude i Bagsvær.
3: Okay.
5: Og det hedder Håning, H-A-A-N-I-N-G. Og lige nu, der er en særudstilling, som hedder Brian Biler og Connie Cars.
6: Elsker
3: alt ved det.
2: Jamen altså.
6: Jamen for fedt.
2: Preaching to the choir.
6: Ja.
2: Tak for ringet, og tak for at lytte med, Christine. Ha' en god weekend.
5: Ja, tak lige med.
2: Tak, okay. Hej.
3: Hej.
5: Hej.
2: Vi har Ida fra Kolding med os. Godmorgen, Ida.
7: Godmorgen.
2: Hvad vil du anbefale?
7: Jeg vil anbefale Gram Lergrav, der ligger i Sønderjylland. Fordi der kan man selv grave efter 10 millioner år fossiler.
2: Og er man sikker på, at der findes nogen, og det er ikke bare nogen, der gerne vil have gravet et stort hul med andre, så hjælp gratis?
7: Nej, det er det ikke. Det er fordi, for 10 millioner år siden, der var den del af Sønderjylland dækket af Gramhavet. Så det er faktisk en åbning ned til den havbund, der ligger.
3: Wow.
2: Og hvilke typer fossiler vil man kunne finde der?
7: Man vil blandt andet kunne finde, altså det er rigtig populært med muslingeskaller og lignende, men det er jo helt klart mest spændende, om man kan finde en hajtand. Mm-hmm. Ellers så løber vi jo stadig efter delen efter megalodon, som blev fundet tilbage i 70'erne, som faktisk er verdens største megalodon, der nogensinde er fundet.
2: Som er hajlignende...
7: Kæmpe haj.
2: Ja.
3: Okay.
7: Altså, hvis I kan huske filmen The Meg med Jason Statham.
3: Mm.
7: Ja, så den var 20 meter og led i det atlantiske arv og sådan noget der. Men vores 24,3 meter og blev fundet i Sønderjylland.
2: Vi skal ikke ramme Lergrav.
3: Det skal vi.
7: Vi skal ikke ramme Lergrav, det kan jeg kun anbefale. Det er mega fedt, og man kan komme ind på museet, og alle de fossiler, man ser derinde, de er fundet i Gram Lergrav.
2: Fantastisk. Tusind tak for det tip, Ida. Fantastisk at høre, og tak for at lytte med. God weekend.
7: Ja, god weekend til jer også.
2: Tak skal du have.
3: Hej.
1: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
5: Skal vi lege?
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Søndag morgen bliver der byer flere steder, lokalt måske med havl. Der kan der også komme lidt sol, og temperaturen ligger mellem 3 og 10 grader.

0: Gonova.
1: Det er jo i dag 20 år siden, at YouTube det blev solgt til Google. Og jeg blev jo lidt nostalgisk, fordi at jeg kom i tanke om de tidlige år på YouTube. Altså dengang, at vi så lidt flere af de samme ting. Der var ikke algoritme og alt det der. Det var sådan, der var lidt mere samling omkring det. Så jeg har taget nogle clips med. Nå, men skal vi starte med den her?
2: Ja.
3: Au! Au, Charlie! Au! Charlie! That really hurt!
2: Yeah. Yeah. Rådum.
1: Ja. Det var jo den mest sete video på YouTube i lang tid.
2: Hvem havde regnet med overhovedet nogensinde i deres vildeste fantasi, at en hjemmevideo af to børn, hvor den ene bider den anden i fingeren, kunne være noget, der bare på tværs af hele verden vil blive et hit?
1: Ja, det var så nærmest starten på det der med, at noget kunne gå viralt. Ja. Altså det der med noget, der egentlig er lidt ligegyldigt, kan blive kæmpestort.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så har jeg også den her, som jeg ved, I er glade
4: for. Snape.
2: Oh, yeah.
5: Severus Snape.
6: Dumbledore.
4: Snape. Severus Snape.
5: Dumbledore.
6: Yeah.
1: Snape. Okay, you tell the forskellige stemmer.
4: Snape.
5: Dumbledore.
4: Snape. Severus Snape.
5: Dumbledore.
4: Snape. Severus Snape.
6: Dumbledore.
4: Snape.
6: Snape.
1: Snape. Snape. Snape. Snape. Snape. Snape. Snape. Snape. Snape.
2: Snape. Snape. Snape. Snape. Snape.
6: Hermione!
1: Noget andet, der også var rigtig irriterende på YouTube, det kender I det her?
7: Hey, Apple! Apple! Hey! Hey, Apple! Hey!
6: Jeg gør.
1: Er det noget, Michael eller Dennis
7: hey, Apple.
1: Siger det her noget?
7: Hey, Apple! Hey, Apple! Apple! Hey!
2: Jeg vil sige, den klarer, ikke. Den klarer sig ikke over generationsgrøften.
7: Aren't you glad I didn't say Apple again?
8: Yeah, that joke was funny the first 400 times you said it.
1: Det er Annoying Orange, en YouTube-serie.
2: Åh, jeg kan godt huske
6: det. Ja, det var de der frugter, der snakkede med hinanden.
1: Ja.
6: Mm-hmm. I kan huske dem. Mm-hmm. Ej, okay, Majbrit.
2: Men Majbrit, det her, det er lidt ligesom i gamle dage, når man så Snor Snup og de der ting, så tævede de bare hinanden. Det var det, vi voksede op med. Men de voksede op med, at der vil de snakke sammen hele tiden, men de bare snakker hinanden til døde i stedet for.
9: Åh, ja. Oh, Gud, hvor
2: så det er jo, det er jo generationsgrøften der.
1: Ja.
2: Ja. Nå, der kommer nogle flere.
1: Ja, nu kigger jeg Valdemar i øjnene, og måske også dig, Dennis. Hvis man nogensinde har downloadet noget ulovligt, så har man måske hørt den her. Siger det her noget?
2: Ikke det fjerneste. Jeg har aldrig downloadet noget ulovligt.
1: Det er en video, der var i mange sådan tutorial-videoer, hvor hvis man skulle hente noget sådan lidt bagom, så var det altid den der, der var, og nogen, der har filmet deres Windows-skærm, og så kunne man lære, hvordan man hentede ting lidt ulovligt.
6: Nej, det ved jeg ikke om jeg er rigtigt.
2: Nå, altså har hentet hvad? Musik eller programmer eller sådan noget?
1: Det kunne være alt, hvad man lige havde lyst til at hente.
2: Nå, okay.
9: Se nu bare porno.
1: Nej, det har jeg
6: faktisk ikke. Det var det. Drengen var jo ikke særlig gammel, 2006.
1: Nej, jeg var en lille knejt på internettet.
6: Ja.
9: Men gammel nok til at hente ulovlige programmer, altså, så jeg tror,
1: jeg er wow.
6: Lad ham nu få Minecraft.
9: Jeg sidder stadigvæk og venter på en særlig specifik.
6: Åh, nej.
9: Og jeg er spændt på, om du har den med.
1: Er det den her?
9: Nej.
2: Ej, du fandt du ned i den dårlige
9: ting
2: på YouTube.
1: Det er jo Trollololo-sangen, som blev sangen for det her Trollface-meme, som var en af de originale memes på internettet.
9: Altså, jeg tænker, hvor er Gangnam Style?
2: Ja, præcis.
1: Jeg var faktisk rigtig tæt på
9: Gangnam Style. Tak, Dennis.
6: Og du var klar, Dennis. Hold da fast.
1: Gangnam Style er fra 2012.
2: Råban Gangnam Style. Og hvad er din pointe? Vi fejrer YouTube, altså.
1: Jamen, jeg var i tvivl om den var tidlig nok.
6: Den var fed.
9: Jeg kan huske, vi var til en julefrokost, og der har jeg en kollega, som ryger på gulvet til den der, så begynder han at danse den, og så er bare sådan et, hvad er det, du laver? Så han bare sådan et, okay, hvilken sten har du været gennem under, altså? Og så stod alle bare og dansede Gangnam Style.
6: Ja. Sexy lady.
1: Jamen, jeg glemmer aldrig, da man opdagede den. Det var en åbenbaring.
2: Wow. Det her, hvis man nogensinde ser videoer fra koncerter, hvor Psy, som lavede Gangnam Style, optræder især i hjemlandet Sydkorea, så forestil dig, hvis Rasmus Seebach, Christoffer, Kim Larsen,
6: TV2
2: og alle mulige andre blev merged, al deres popularitet i én person, så stort et navn er han. Okay, vi skal lige have den her med.
5: Oppa Gangnam Style.
1: Jeg kan ikke finde ud af, om jeg savner det, eller er glad for det.
6: Nej, den var alligevel lidt fed, når
2: det
6: man
2: er en
6: tilbage.
2: Banger. Det er OG K-pop, det der.
6: Ja, det var det godt nok.
2: Det.
6: Må jeg lige sige noget? Charlie og hans storebror, de er jo blevet YouTubere nu.
9: Selvfølgelig er de det.
2: Yeah.
6: Og relaver den også næsten hver år til jul.
2: Det synes jeg så er lidt sørgeligt, men okay.
6: Nej, men altså, jeg kan sgu meget godt lide det.
2: Åh, oh, men gamle eller ældre mennesker, der bider hinanden i fingrene, det er som om, at det ikke har helt
6: de
2: den samme.
6: De er jo ikke præs.
1: Kan jeg ikke forstå, du siger.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Det er sådan, jeg har det med curling.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om de her landsholdsperioder, som er i fodbold. Ej. Fordi når ens landshold vinder, er det jo fremragende. Når det er sådan lidt en blandet oplevelse, så lægger man mærke til, at klubfodbold, i hvert fald international klubfodbold, bare ofte er markant bedre, end når landsholdene spiller.
2: Fordi, ja, det er helt vildt.
1: Fordi de bedste klubber køber de bedste spillere, og så kan de få lov til at tørne ud og sådan noget. Jeg vil bare lige sige, at nu så jeg et par kampe i går, som jeg sad og switchede lidt imellem. Italien, Tyrkiet så jeg lidt af. Det var ikke det store sus. Men så skiftede jeg over og så Belgien mod, eller hvad hedder det, Frankrig mod Belgien, som jo endte 4-1. Det var en fornøjelse.
2: Ja da.
1: A treat, a feast for the eye.
3: Men er det ikke også noget med, altså landsholdet er jo ikke, de spiller og træner ikke sammen på daglig basis. Det er det. Klubfodbold jo.
1: Nej, så
3: det er jo klart, de kender jo hinanden på en helt anden måde og spillestil.
1: Så slutrunder noget andet, der er de sammen i lang tid, der når de ligesom at finde hinanden større symbiose og sådan noget, men de her små landsholdssamlinger, som så har været lang i den her ombæring, bliver nogle gange lidt sådan en blandet landhandel, og der er ikke noget værre, når ens yndlingsspiller bliver skadet, og så bliver sendt hjem og sådan noget der.
3: Og hvor kunne blive sendt hjem. Det der Ronaldo, jeg så, at han, Jesus, havde været ude at sige, at der er sket en misforståelse. Selvfølgelig er Ronaldo velkommen tilbage på holdet.
1: Mm.
3: Er der sket noget yderligere udvikling?
1: Jeg har faktisk ikke hørt det, men hans nemesis, han har jo sidste kamp i dag.
2: Messi.
1: Messi spiller sin aller sidste kamp for landsholdet i dag. Jeg tror egentlig, at han var sådan stoppet-agtig, men så ville man gerne have, at han fik et ordentligt værdigt farvel. Nu var han trods alt med til at vinde VM for Argentina der for 4 år siden, og de kom der også i finalen i år, og spillede en rædelig gang brutalt dårlig fodbold, så det var ikke særlig kønt af dem. Men sikke en spiller, der har været, aldrig nogensinde været min favoritspiller. Jeg er mere en Ronaldo-fan, men jeg kan godt anerkende, at Messi har... Tænk så, vi kommer til at se, når vi bliver gamle og grå, så kommer vi til at tænke tilbage på og snakke om, at vi har set nogen som Ronaldo og Messi spille fodbold. Lidt ligesom ens forældre, eller hvem det nu var, havde set Pelé og sådan noget i gamle dage. Og
2: jeg kan aldrig have set ham live.
1: Messi live?
2: Ja.
1: Ja. Heller ikke mig. Heller ikke set Ronaldo live.
2: Det har jeg faktisk et par gange.
1: Så, men han spiller sin sidste kamp for det argentinske landshold i dag. Og man kan blive klappet af banen. Altså, det er han også en vild spiller.
2: Jeg synes jo, det er lidt synd, fordi at jeg synes jo, når man tænker tilbage, så har han jo været vild. Altså sådan, og så, jeg var fan altså, som barn jo, elskede jo Messi. Altså, alle havde jo Messi på ryggen af deres Barcelona-trøje, eller argentinske landsholdstrøje, hvis man var i området eller et eller andet. Men han har været lidt nederen på det sidste, men jeg synes, man skal fokusere på det positive. Hold fast.
1: Han har været en legendarisk spiller, og det er meget, meget, meget sjældent, man oplever sådan nogen, så det skal man også bare prise så lykkelig for. Ja. Min søn var meget stor fan af Messi, da han var lille. Så skete det på et tidspunkt. Min søn havde altid at komme til frisøren, så nogle gange blev jeg nødt til at klippe ham, fordi han brød sig simpelthen ikke om, at det klør hår ned i ryggen. Så jeg klippede ham, jeg ved ikke, hvor gammel han har været. 7 år eller sådan noget. Så jeg klippede ham, og jeg var faktisk ret god. Jeg lavede en fucking god frisyr på ham.
3: Er det rigtigt?
1: Ja. Men den blev sådan mere Ronaldo-agtig, som Ronaldo havde hår dengang. Så det var med til at skifte, så han blev Ronaldo-fan i stedet for.
2: Det er
1: ikke rigtigt. Det er rigtigt. Så det var medvirkende til, at han skiftede over og blev Ronaldo-fan i stedet for Messi-fan.
2: Well, i orden.
1: Ja. Så det var afgørende. Lyden af Danmark om morgenen. Godnova.

0: Xiaomi, Samsung, Motorola, Ulink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Photoshop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
21: Det var kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
22: At starte med at sige her til morgen.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Det her er Gunova.
1: Nogle gange kan man blive irriteret over, at de ikke kan synge lidt tydeligere i sangene, så hvad fanden synger de egentlig, og så synger man alligevel med på det, og tænker, det giver 100% mening, det som jeg synger netop nu, og så får man at vide, at de har sunget noget helt andet.
2: Mm.
1: Og en sang som Just Dance med Lady Gaga, den blev jo ikke udgivet i går, jo.
2: Nej, den er nogle år på banen.
1: Er ved at være ret gammel. Den kom i 2008, så det er 18 år siden, at den sang den er udkom.
2: Jo, tak.
1: Så hvad har du sunget i alle de år i starten af sangen? Jeg kan afsløre, at Red Wine er ikke rigtigt.
2: Nå! Den er out.
1: Den er fuldstændig out.
3: Men Red Wine, I've had a little bit too much. Jeg synes, det hænger sammen.
1: Det giver super god mening.
2: Ja.
1: Og det, hun synger, giver måske i virkeligheden ikke synderlig god mening.
2: Oh, nej.
1: Men der er en forklaring, om ikke andet. Og der er mange, der kommer med bud på, hvad der bliver sunget i starten af sangen. Og jeg vil sige, den allerhurtigste til at ringe ind til os, så hurtigt, så jeg tænker, at Google ikke var vennen. Det var Philip fra Bogø. Godmorgen, Philip.
4: Jamen, godmorgen, Dennis.
1: Nå, det er et lille musikmysterium, vi har her for morgenstunden, og på den måde kan vi også hjælpe folk til at synge det rigtige, når de hører Lady Gaga med Just Dance. Men hvad er det, der bliver sunget i starten? Ved du det?
4: Der bliver, ja, Lady Gaga, hun synger Red One.
1: Mm-hmm.
3: Hvorfor synger hun Red One?
1: Ja. Det vender vi tilbage til. Red One, og hvad kommer så det næste?
4: Så hedder det Akon's Convict.
1: Mm-hmm.
4: Og så Gaga, selvfølgelig for navnet, ikke?
1: Yes.
4: Ja.
1: Lad os lige høre det, What? Som Philip siger. Så først Red One, yeah. Så Convict, og så Gaga.
2: Yeah.
1: Prøv at lægge mærke til, at det ikke er Lady Gaga, der synger Convict. Det er Lady Gaga.
2: Ej.
1: Det er Akon, der synger Convict.
3: Hvorfor synger han Convict?
1: Fordi at det var jo hans... Vil du forklare det, Philip, eller skal jeg?
4: Jamen, det kan jeg sagtens. Det er fordi, det hedder et producer tag, ja. Det de synger de to første der, ikke? Og det er simpelthen en, hvad kan man sige, en hyldest af en eller anden art til enten deres producer eller deres pladeselskab. Derfor Gaga selv synger Red One, det er hendes producer, og Akon han synger Convict, fordi det er hans pladeselskab.
1: Yes.
3: Shut up, ja. Hvor er det sindssygt.
1: Så ligesom da i går, da vi havde vores quiz med Jason Derulo, som synger Jason Derulo, eller hvad hedder det, Another One.
2: Yeah.
1: DJ Khaled.
2: Ja.
4: Ja, det er fordi DJ Khaled for eksempel producerer sin egen sang også, ikke?
1: Og så er der Mr. Worldwide.
2: Ja. Jeg synes også tit, Madonna har forholdt til at synge hendes.
4: Det er stort i hele det der R&B-univers i hvert fald, ikke?
2: Yeah.
1: Så Red One er en producer. Det er ikke Red Wine, Red One. Og Convict og Gaga er svaret.
3: Ja. Jamen, så synes jeg, at de skulle have gjort sig mere umage, fordi det der, det er mere dis, end det er noget andet. Altså, fordi hvis ikke du kan synge det ordentligt, så gør der umage.
2: jeg synes jo faktisk, min version var bedre.
1: Med Red Wine?
2: Ja, Drunk in the Night.
1: Ja.
3: Nå, men nu, tak, Philip.
1: Nu ved vi det. Elsker, at du er så meget inde i sagerne, og vi vil gerne premiere dig med et Rayo Premium abonnement, så nu kan du få lov at logge ind, og så kan du lytte til Nova og alle vores andre radiostationer reklamefrit i det næste halve år. Så god fornøjelse.
4: Ja, det er blevet rigtig lækkert.
1: Ha' en fantastisk dag.
4: Jamen jo, tak, og i lige måde alle sammen.
1: Tak.
2: Hej.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: Bauhausen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Søndag morgen bliver der byer flere steder, lokalt måske med havl. Der kan der også komme lidt sol, og temperaturen ligger mellem 3 og 10 grader.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: God søndag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Her har vi alle hitsene. Daniel Powder lige efter Annika. Først her Ed Sheeran af SZA. Velkommen.
19: Weekend og lyden af i dag.

Man får lyst til at sige, så er stemningen, der sat sin søndag formiddag. Det var Livsforladt fra Annika lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. Apropos dårlige dage, bad day, ja, så det næste, vi skal høre, det er Daniel Powder. Den blev indspillet tilbage i 2002, men Daniel Powder kunne faktisk ikke få et pladeselskab til at bide på. Så nogle år senere, så blev den så et gigantisk hit, og faktisk den første sang nogensinde til at sælge 2 millioner digitale downloads i USA. Så den dårlige dag, ja, den blev jo så bare heldigvis til en god dag. Det tog bare lidt længere tid, kan man sige. Her, Daniel Powder til din søndag på Nova.

på Billboard's top 100-liste med denne her Tuesday in Texas eller Langley. Lige her på Nova med lydene i dag. Rigtig god søndag til dig. God weekend. Jeg aner ikke, hvad du skal suse rundt og lave, men ja, dagen er jo ung, så der er masser af muligheder at tage fat på. Jeg skal se at få plantet de sidste planter. Det er sådan en rigtig plantesæson i øjeblikket, vil jeg bare lige sige, hvis du skal have nogle planter i jorden. Ja, det var så lidt. Her Teddy Swims.

0: Nova.
1: Water under the bridge. Det var Adele lige her på Nova. Og titlen, ja, der plejer jo at betyde, at det, så er det overstået. Så må vi komme videre. Adele bruger den faktisk nærmest modsat, kan man sige. Hun spørger, om forholdet virkelig allerede er blevet noget, man bare skal lægge bag sig. Ved du hvad, vi har masser af foran os. Blandt andet den nye fra Taylor Swift, Patient Zero, som ligger nummer 1 på Billboard's top 100 liste. Inden vi når så langt, så får du Benjamin Hav og eller Augusta sammen med Ida Lauberg.
2: Lyden er i dag. Nova. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
15: Nej, det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova.

0: Chris Martin fandt på den her titel Viva La Vida, efter han så maleri i Mexico, der betyder noget med lev livet, og det blev han meget fascineret af. Meget livsbekræftende, fortalte han sådan der. Dejligt, du er med os, vi Nova, med lyden af i dag, og lige om et øjeblik med Shakira, først Tiesto og Tate & Grey.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet
8: 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Betano er stolt

0: Din partner er 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
4: Og det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Kira har fortalt, at da hun skulle lave sit første engelsksproget album, så tog hun opgaven ret alvorligt. Hun fortalte, at hun blandt andet har læst Walt Whiteman på engelsk for bedre at forstå sproget. Og Gloria Estefan har faktisk været med til at hjælpe hende med den engelske tekst til netop den her Whenever, Wherever. Shakira på Nova, og lige nu tilbage til Danmark til Rasmus Seebachs Søn og Sprækker.

Rigtig god weekend, du på Nova med lyden af i dag. Chris i den kommende time med Leon Rimes, Miles Smith og først Ray, Where's My Husband, lige efter en update på vejret.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: I løbet af dagen får vi fortsat byer, men også lidt sol ind imellem. Temperaturen stiger til mellem 9 og 13 grader, og vinden er mest nordlig.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
14: Søndag formiddag og rigtig god weekend. Chris her med alle hitsene til dig. Leon Rimes efter Miles Smith. Først her Ray og Where's My Husband. Velkommen.

Smith forklarede, at den her stay er et forsøg på at prøve at slippe ud af en rutine, der kan få livet til at føle sådan mindre på en eller anden måde, end det egentlig er. Så drop planerne, vær sammen og lev i nuet. Det er vel et eller andet sted en ting, vi alle sammen kan forholde os til. Og som man måske på en søndag kan have tid til. Jeg siger det bare. Ikke? Sådan lige grib nuet og bare sige, der er tid i dag. Vi gør det sgu. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Nu går vi ned og køber hytteost. Vi gør det. Elian Rimes, Can't Fight the Moonlight på Nova.

Fiona Spiro og Great Expectation. Hun kommer ikke fra USA, som mange tror, men fra England. Men hun fortæller, at sangen kommer faktisk fra en periode, hvor hun var i New York i USA. Hvor en fyr blev ved med at sige, at han ville komme og besøge hende. Så hver morgen så gik hun simpelthen ned af trapperne og nåede lige at tro, at det måske var ham, der stod udenfor. Men det gjorde han ikke. Men så fik han til gengæld en sang skrevet om, så kan man sige her. Great Expectation, Sienna Spiro, en fantastisk stemme. Den her søndag, lige her på Nova med lyden af i dag. Og lyden af Avicii lige efter Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst, en som dig. Hvis du forstår.

0: En vaskeægte partystarter, Levels fra Avicii. Og det er ret vildt. Altså, den her stemme i Levels, Etta James, den er næsten 50 år ældre end selve sangen. Avicii samlet Something's Got Hold on Me fra 1962. Og det her lille gospeludbrud, det blev nærmest til sådan en genkendelig vokal for hele den her EDM-bølge, der var i 10'erne. Dejligt, du med os, vi er Nova med lyden af i dag. Og lige om et øjeblik med Jonah Blacksmith og op.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
14: at starte med at sige her til morgen.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Jeg blev ikke lagt fingre imellem. En kvinde, der ved, hvad hun vil have. Man I need. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg har Macklemore til dig om et øjeblik med Thrift Shop. Lige her efter Stella Lefty og

0: Gift Shop. Det var Macklemore og Ryan Lewis lige her på Nova. Macklemore, som faktisk har et par gode råd til det der med genbrugsshopping der, fordi det er noget, han har brugt meget tid på at være i genbrugsbutikker. Også i kvindeafdelingen, fortæller han. Og det handler om, der jagtede han meget store vintage-pelse, og det kan du måske også se på nogle af de videoer med ham, eller billeder. Hans råd er i øvrigt aldrig at gå ind og lede efter én bestemt ting. Genbrug er, som han siger, en skattejagt. Det kan måske være, det er det, du skal den her søndag, hvis der fuldstændig er clean på din to-do-liste. Det nægter jeg også at tro. Alle har noget på deres to-do-liste. Det er bare sådan der. Der er Ariana Grande til dig om et øjeblik. Først Shabuzi af Barsong Tipsy.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: og har skarpe priser. Lige nu får du Lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Skal vi lege?
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, ja. Men det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

Troels Gustavsen og Lasse Dyrholm, de ramte virkelig en eller anden særlig dansk poplyd, dengang de udgav denne her Noah over byen med store følelser, men så leverede sådan uden alt for stor højtidlighed. Det virker næsten som et eller andet med, at du sidder og kigger dramatisk ud af en bilråde, selvom du egentlig bare er på vej ned efter rundstykker i dine efterårsferie eller noget, ikke? Var det for poetisk? Det kan da godt være. Hende her, hun har selvtilliden i orden. Ariana Grande, I hate that I made you love me på Nova. God weekend.

0: er på Nova med lyden af i dag. Chris her. Rigtig god weekend. I den kommende time kan du glæde dig til Shawn Mendes, Bebe Rexha, Faithless og først Malte Ebert lige efter en update på vejret.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: I løbet af dagen får vi fortsat byer, men også lidt sol ind imellem. Temperaturen stiger til mellem 9 og 13 grader, og vinden er mest nordlig.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
12: God søndag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Her har vi El Hitsene, Shawn Mendes efter Bibi Rexha og Fatless. Og her først Malte Ebert. Velkommen.
13: Weekend og lyden af i dag.

0: 15 år siden er det, den her udkom fra gutterne, der startede i X-Factor, og senere blev et verdensomspændende fænomen, One Direction og What Makes You Beautiful. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag til dig, og god weekend. Jeg hedder Chris. Jeg skal da lige minde om, at det er National Sausage Pizza Day i dag. Mere fordi vi nærmer os frokost, og hvis du slet ikke på nuværende tidspunkt ved, hvad du skal have der, så er det måske noget, du lige kunne være med til at fejre. Jeg siger det bare. Der er mumlet til dig om et øjeblik.
1: Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 daveskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
6: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Kan vi lege?
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Nova. Start dagen med Gonova.
8: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
9: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
10: Det er sådan, jeg har det med curling.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

En sød lille sang fra Alex Royen om, at det helt almindelige liv kan føles ekstraordinært med det rigtige menneske. Der tænker han selvfølgelig på sin hustru Ordinary lige her på Nova. Rigtig god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Nu skal vi til Jennifer Lopez og David Guetta. Hun kalder selv det her for Emotional Dance Music. Save Me Tonight.

0: helt vanvittigt i ørefaldende hook, det her Safe & Sound fra Capital Cities. Og det er der måske en årsag til, fordi de her to gutter, duen her, Ryan og Sebo, de mødte faktisk hinanden ved at lave reklamemusik sammen. Safe & Sound, Capital Cities, til din søndag på Nova. Jeg hedder Chris, jeg har Sarah Larsen til dig lige inden da. To gutter, som i hvert fald ikke har en underspillet titel. Den hedder Stormand, så ved du godt, hvad det drejer sig om. Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg er på vej til dig.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Skal vi lege?
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: leapmotor.dk.
1: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt.
16: Ja, jeg kan ikke lide noget med det. Vanvittigt
17: at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

spillet på Roskilde denne sommer. Sara Larsson og Lush Life lige her på Nova. Og det har også været noget en koncertweekend med Khalid i KB-hallen, Niall Horan i Royal Arena og ikke mindst Apaka i Parken. Du er på Nova. Dejligt, du er med os, som du har efterårsferie her. Jamie Miller og Baby Doll.

0: love.
1: Rag & Bone Man lige her på Nova.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Og Skin Freja er klar til dig lige på den anden side af klokken 12. Jeg hedder Chris, og vi ønsker en fortsat god søndag. God efterårsferie, hvis du er så heldig. Vi to gør os ved igen i morgen fra klokken 9. Ciao.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
16: Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
19: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: I løbet af dagen får vi fortsat byer, men også lidt sol ind imellem. Temperaturen stiger til mellem 9 og 13 grader, og vinden er mest nordlig.
8: Du er landet i den spæde start på eftermiddagen den her søndag på Nova. Mit navn er Freja, og jeg har nyt med fra Christoffer og Benjamin Hav. Men først skal du høre Mark Amber og Belong Together.
0: Weekend og lyden er i dag.

solid søndagsafslapning. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og efter sådan en god gang, sådan en country-inspireret pop, synes jeg, at vi skal lidt op i tempo. Jeg bibeholder lidt country-følelse i playlisten. Jeg har en banjo med til dig. Banjoen går hen og bliver til noget violin. Den er støbt af Christoffer og Benjamin Haus' krøllede hjerner. Hele nummeret er søbet ind i talent, så hedder desuden Larger Than Life. Den udkom i fredag, så du skal have den lige efter, at Eminem har fået dig lidt op at køre med Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Christoffer og Benjamin Hav. Med Larger Than Life. For Nova, et lille opkald skulle der til i fredags, da den her sang udkom. Det var selvfølgelig Caroline Havbæk i Kaos Klubhus, der lige ringede Christoffer op, og udover lige at vende sangen, så også lige gav ham et lille bud, et lille forslag til hans næste samarbejdspartner.
1: Du har lavet samarbejde med Benjamin Hav. Vi kan jo høre, hvor godt det er endt. Men har du overvejet at lave et samarbejde med Hugorm?
2: Den er oplagt, ja. Jeg har haft tanken, og har også tænkt mig at række ud til Simon Kvart, fordi ja, det er meget åbenlyst, selvfølgelig.
0: Det åbenlyse i den her historie er, at den gode Christoffer på en eller anden måde kom til at samle en hugorm op, der så bider ham, hvor han ender på hospitalet. Alt er godt igen, han er klar til at optræde lige så snart, at muligheden byder sig, og der er også et album på vej, har jeg fået låning på. Her får du Annika uden sammenligning og uden nogen som helst korrelation her, Livsforladt.

0: Justin Bieber fik det med What Do You Mean?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvordan gør vi lige med de der græskar, vi har skåret ud? Hvordan holder vi dem friske så længe som muligt? Jeg har et svar til dig, efter du har hørt One Republic og I'm Worried.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
5: Kan vi lege?
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Nova.
1: Start dagen med Gunova.
15: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
16: Det er din venstre.
15: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Nej, ja. Men det lød fedt.
17: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

deres American Girls på Nova. Kan jeg vide, om det var dig, jeg så i torsdags, da jeg var på vej hjem fra arbejde på cykel? Jeg kiggede lige ind i et bagagerum, en bils bagagerum, der var fuldstændig proppet til randen med krasker. Hvis det var dig, så held og lykke med at få dem alle sammen udskåret, og jeg håber da, at de holder hele vejen til den 31. oktober. Du ved præcis, hvad jeg snakker om, ikke? Det der med at have en efterårsferies aktivitet, der hedder, vi skal nu lave græskarhoveder. Og så er det som om, at de alle sammen lidt ligner kajdukker, når man når hen i nærheden af den 31. oktober. Jeg har været på det store internet for at finde en løsning på netop det problem. En måde, hvor man måske kan få et græskar til at holde lidt længere. Og blandt de mange gode råd, som der er i forskellige afskygninger, der er blandt andet indebar deciderede hårde kemikalier, man skulle putte i, det tror jeg ikke lige, vi skal ind på, så var der en helt simpel to-trins ting, som man kunne gøre. Blande en del eddike med 10 dele vand og vaske sit græskar grundigt, inden man skærer det ud. Det skulle efter sigende fjerne alle de bakterier, som går ind i det her frisk opståede græskarkød og begynder at blive til alskens muk og dårligdom. Jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg skal nok teste også, så må vi lige se, hvor lang tid det går med det sådan et græskar. Men ellers vaske græskar, det kan også være med vand og sæbe. Det kan også være med igen nogle lidt hårdere kemikalier. Men ellers bare eddike og vand, og så se, om det holder hele vejen. I hvert fald tættere på den 31. oktober. What?

0: Weekend. Han var på programmet i går i Royal Arena i København. Du fik Niall Horan med Slow Hands. Mit program, det fortsætter hos Burhan G og Medina med Gem dit nummer bagefter Nico og Vince med Am I Wrong til din eftermiddag.
1: Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge

0: hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemning.

0: til staten til gavn for os alle.
1: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
10: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
11: Det er sådan, jeg har det med curling.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

0: Nico Vins med Am I Wrong på Nova. Jeg har været en tur nede i Gonova, dagens udvalgte podcastens arkiv. Jeg skulle ikke særlig langt, så jeg skulle bare tilbage til onsdag, hvor de havde besøg af Uro, der sad og fortalte om både de fisk, han fanger, men også den nye musik, han har udgivet. Og der var et svar på et spørgsmål, som jeg vil ønske, at alle kunstnere, uanset hvor lang tid de har været i gamet, uanset hvor mange sange de har udgivet, vil svare på, nemlig hvad der er deres absolutte favorit af en sang, de har skrevet.
1: Drømmefanger er mit absolut yndlingsnummer, som jeg har lavet, tror jeg. Altså, jeg synes, det er et fantastisk nummer, men jeg elsker også Nirvana og står totalt meget på mål for, at det også er en dejlig, sød sang.
0: Tænk at have en decideret yndlingssang, man har skrevet. Jeg synes, det er dejligt at have det svar, og så kan vi jo se, om det stadig holder næste gang, han er på besøg. Du kan høre hele podcasten, der hvor du plejer at finde din podcast, for eksempel inde på vores app Rayo. Men jeg synes også lige, vi skal høre nummeret nu, hvor Uro mener, det er hans favoritnummer. Det er Mille Uro, du får med Drømmefanger, efter du har hørt Ella Langley og Choosing Texas.

0: Med til din søndag fra Sia og Kendrick Lamar. Det var The Greatest. Er Nova. Og du skal have en vejrudsigt bagefter, så venter jeg med Miles Smith og Stargazing.
1: Programmet præsenterer sig 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
11: Kan vi lege?
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I løbet af dagen får vi fortsat byer, men også lidt sol ind imellem. Temperaturen stiger til mellem 9 og 13 grader, og vinden er mest nordlig. Måske skal du opleve ham live i aften i KB-hallen, eller så må du nøjes med hans sprøde toner lige nu og her på Nova. Mit navn er Freja, og det her er meget svært.
18: Weekend og lyden af i dag.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham var det med Before You Go på Nova. Det er så langt ud i fremtiden, at man efterhånden skal købe billetter til ting, at man måske engang imellem lige glemmer, hvad det er, man skal. Måske har du endda lavet samme nummer som mig og troet, at du havde købt billetter til en koncert sådan samme efterår. Comedy show samme efterår. Og så viser det sig, at man lige skal lægge sådan cirka 365 dage til, før man endelig kan gå ind og få noget underholdning. Hvis du for eksempel havde billetter til at pakke i går, så ved jeg, at du havde købt dem for længe siden, fordi de blev udsolgt på ingen tid. Så hvis du havde de billetter, så håber jeg inderligt, at du havde fuldstændig styr på tid og sted og alt, hvad der dertil hørte. Her får du dem med Fluid.

0: Rihanna fik du med Diamonds.
1: Det her er Nova.
0: Og der er Christoffer på vej til dig, efter du har hørt Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet
9: 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Kan vi lege?
15: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
16: Efterårsferie i Rødovre.

0: The Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
5: at starte med at sige her til morgen.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Christoffer var der med ringer om natten. Caroline Haubek ringede til Christoffer i fredags, ikke om natten, men om eftermiddagen i Karos Klubhus. Og der lovede han, at der ville komme et album ud inden hans koncert i Øresundsparken til september næste år. Der er god tid til at holde det løfte. Jeg håber da, at det kommer, eller før end siden måske, er det sådan noget med, så kommer det den 28. august næste år. Det er potentielt muligt. Jeg krydser fingre for, at det er lidt hurtigere ude. Lad os tage et dansebreak den her søndag eftermiddag. Walk the Moon, Shut Up and Dance, får du efter Jonah Blacksmith og Megdes. Det her er Soyo Dancing. Jeg havde

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Søndags skotterposen, den indeholder blandt andet Elton John og Dua Lipa med Cold Heart, Bastille og August Højen.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet du får, hvis du er uheldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele.

0: til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Skal vi lege?
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Tjekker du lige din guns,
14: Marvitt? Det er din venstre.
13: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
14: Ja. Nej, men det lød det.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova,

0: bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, jeg har vundet 1 million.
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Skal vi lege?
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Søndag eftermiddag byder på byer lokalt med hagl, men også perioder med sol. Temperaturen når 9-13 grader, vinden er svag til jævn fra nord.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
19: Har du efterårsferie, så vil du ånden lettet op ved tanken om, at du har fri i morgen. Men kan vi sige det samme om vores CPR-nummersituation? Lad os se på det. Først Golden. Mit navn er Freja. Velkommen til.
20: Weekend og lyden af i dag.

Alice Warrens Fever Dream på Nova. Hvis du nu har haft en lille smule ondt i maven i løbet af den her uge, så er det muligvis, fordi du ligesom jeg har haft en blandet forhold til, at hele vores CPR-register er blevet hacket. I fredags der læste jeg så en artikel fra Politiken om den formodede hacker, som har afsløret, at adgangen til alle de her dejlige numre, den var i citationstegn beskyttet af en kode, der lød 123456. Jeg tillader mig lige at brainstorme her. Det er ikke, fordi jeg som sådan er ekspert, men kunne vi ikke lave en regel om, at enhver kode, der står mellem en hacker og hele vores CPR-register, som minimum bør have flere cifre end et faktisk CPR-nummer. 6 cifre mod et 10-cifret nummer. Måske også lige et par specialtegn oveni. Altså, jeg ved igen, jeg er ikke ekspert, men jeg håber, at de får indført noget linje. Skål på det.

Nyeste bidrag til musikmappen fra Taylor Swift, Patience Zero, lige oven i den der begyndende forkølelsessæson. Det skal vi ikke snakke om nu, vi skal bare lige holde fast i sommeren, så lang tid vi overhovedet kan. Måske lige smage

0: fra Shawn Mendes med Mercy. Nova. Og vi venter på Teddy Swims, der er på vej efter Ed Sheerans Sapphire.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Har du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet
7: 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Det er sådan, jeg har det med curling.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: I Swims hos Nova og venner i sidste uge, der hævde mumle Malte Eberts med op på scenen. Og de allerførste ord, der kom ud af hendes mund, efter han gik, var...
1: Jeg har lige sunget duet med Malte Eberts. Altså, han har bare været i købet ret lang tid.
0: Ved du hvad, jeg forstår præcis, hvad du mener, mumle. Det er lidt sygt. Her får du den skønne duo, det er Malte.

0: Thomas med lige så gode gamle Feel. Lige til søndagshumøret. Nova. Hvor der er Benson Boom på vej. Sorry, I'm here for someone else om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.

0: mange inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
11: Skal vi lege?
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
16: Gud,
17: hvor kedeligt.
16: Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til mor. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Hvis jeg stod og vaskede op lige nu, så ville den tage en evighed. Jeg vil bare stå og hygge mig. Måske vaske et glas 700 gange, fordi det lige skulle ske i takt til Nelly og Kelly Rowlands dilemma. Og det er ikke for at rive dig ud af din hyggelige søndags opvaskerstemning, men måske faktisk bare få lidt fart på. Her har vi Jennifer Lopez og David Guetta sammen på Save Me Tonight.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Mit navn er Freja, og mine lommer er tomme for musik, men jeg ved ikke, om Ida Havlæks lommer er fyldte. Hun er masser af tilbud.
1: Blandt andet Aneløs Living vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, hvad? Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Søndag eftermiddag byder på byer lokalt med hagl, men også perioder med sol. Temperaturen når 9-13 grader, og vinden er svag til jævn fra nord.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: Der er heldigvis stadig en masse dejlige eftermiddagstimer tilbage af denne her weekend, og dem har jeg altså tænkt mig at fylde med god musik her på Nova. Jeg hedder Caroline, dejligt, du er landet ved min side. Og med et øjeblik, der skal vi have fat på Benjamin Hav og Portugal, men i første omgang her Joel Corey, Eminem K og Hatten Hart.
4: Weekend og lyden af i dag.

0: Benjamin Hav, han er fuldstændig crazy, og det er heldigvis på den gode måde, han er det. Det ved jeg, fordi jeg var så heldig sidste år at være afsted på Grøn Koncert, hvor han jo spillede. Hvis ikke du helt tror på mine ord, så kan du få lov til at høre en anden bekræftet, som har brugt ret meget tid med Benjamin Hav på det seneste, fordi de sammen i fredags udgav en ny single, der hedder Larger Than Life. Jeg ringede til Christoffer i den anledning, som kunne fortælle lidt om det der med at arbejde sammen med Benjamin Hav. Altså, du er jo selv en spasmager, men jeg kan godt forestille mig, at selv du i selskab med Benjamin Hav kan blive sat en lille smule af nogle gange.
1: Han er fuldstændig utilrækkelig. Altså, man aner jo ikke, hvad der kommer ud af munden på ham. Og altså, det er jo dejligt forfriskende, men det er også det er vildt at stå ved siden af.
0: Så nu er det altså kun mig, du har hørt sige det. Nu har du også hørt Christoffer sige det. Benjamin Hav er fuldstændig skøn, og du fik hans nummer på Portugal her på Nova inden søndag eftermiddag. Jeg håber, du har en god weekend. Vi har Medina på vej med klokken 10. Først til Timber City og Silverware.

søndag eftermiddag, måske den første weekend i din efterårsferie. Jeg er jo egentlig meget et sommermenneske og elsker, når det er 30 plus grader. Det befinder jeg mig virkelig, virkelig godt i. Men når det så er sagt, jamen prøv at høre, så kan jeg altså godt komme omkring det der med efterår. Fordi når det også er lige med chai latte på sofaen, et dejligt loddentæppe, måske en eller anden form for filmmaraton, måske ud og finde nogle kastanjer i skoven og lave nogle kastanjedyr, måske noget med at købe et græskar eller begynde at lave de der Halloween-græskarhoveder. Altså alle de der ting, kanelkage, alt sådan noget der bare lugter en lille smule af lunt og varmt og blive indenfor og hygge og stearinlys og varm te osv. Jamen, det kan jeg jo sådan set godt erklære mig som fan af. Så nyd din efterårsferie, hvis du er så heldig at have det. Jeg hedder Karoline. Om lidt skal vi høre Jason Derulo, Ride and Solo. Først her Annika og Livs for nat.

0: Det var en søndag eftermiddag. Rigtig god weekend, min mand. Jeg hedder Karoline. Og er du riding solo for tiden? Fordi du ikke nødvendigvis lige er på et studie eller på en arbejdsplads. Og går du egentlig lidt drømmer om at finde et fællesskab og være en del af, måske hvor du kan få nogle opgaver at give dig til, jamen så har jeg en god idé til dig om et øjeblik, fordi jeg har nemlig brug for din hjælp. Og hvad det er, jeg har brug for din hjælp til, det tager vi lige om et øjeblik, hvor jeg også har musik på vej fra Taylor Swift og Miles Smith.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
0: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
2: Det er din venstre.
22: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
2: Nej, ja. Det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

Johan og Dagens rigtig god weekend. Så hvis du står et sted i livet, hvor du ikke sådan lige ved, hvad du egentlig skal bruge dit forår på. Du har ikke rigtig noget arbejde måske. Måske du ikke går på et studie. Det kan være, at du blev færdig med gym i sommer, og af den grund lidt sådan står et sted, hvor du ikke rigtig ved, i hvilken retning du skal. Men synes du, at det der med radio og medier og musik lyder ret interessant, så kan jeg fortælle dig, at jeg fra 1. februar har brug for en ny praktikant. Og faktisk er det ikke bare mig, det er også Gonova og Tal her på Nova, nogle af vores andre kollegaer fra vores søsterstationer som The Voice og Radio 100, og også for den sags skyld vores promotion-afdeling, som laver sådan nogle, hvad skal man sige, kampagner i radioen, og vores SoMe-afdeling. Der er sommer så meget mange her på vores arbejdsplads, der mangler en praktikant fra 1. februar. Og det kan du altså blive. I hvert fald så synes jeg, at du skal sende sms til nummer 1220, hvor du skriver praktik. Eller skriver praktikant. Fordi så får du altså en sms tilbage ganske gratis og med alt det, du skal vide i forhold til at sende en ansøgning i vores retning og blive praktikant herude hos os. Vi håber selvfølgelig rigtig meget på at høre fra dig eller en, du kender, som det her kunne have interesse for. Det kunne jo for eksempel være en oplagt efterårsferies aktivitet, hvis ellers du lige stod og manglede sådan en.

0: og sorry på Nova. En søndag eftermiddag, hvor vi jo kigger tilbage på en skøn uge, der er gået. Hvor Gonova blandt andet havde besøg af ham, jeg spiller for dig om et øjeblik. Uro, han tjekkede nemlig ind onsdag morgen og gav en live-version af sin single Nirvana, som ligger på det nye album, Der bor to verdener inde i mig, som udkom sidste fredag. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre den her live-version af Nirvana, så synes jeg, du skal hoppe ind og finde Gonovas podcast, Gonova Dagens Udvalgte. Du finder den der, hvor du lytter til din podcast. Og apropos Gonova, jamen så er det jo tilbage igen i morgen med lejen 5 år 50.000 kroner.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner
1: i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
5: Skal vi lege?
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra X

0: gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Og det er sådan, jeg har det med curling.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

du på kanten af sofaen og forsøger at overbevise dig om, at det nu også er meget godt at komme ud på den der søndags løbetur. Så håber jeg, at Avicii kunne sende dig godt afsted her med Wake Me Up. Du er på Nova en søndag eftermiddag. Rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline. Vi skal lytte til Stella Lefty nu med Boston.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Søndag eftermiddag byder på byer, lokalt med havl, men også perioder med sol. Temperaturen når 9-13 grader, vinden er svag til jævn fra nord.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
17: Jeg har fundet ud af, at det ikke nødvendigvis er klogt at være økonomisk ansvarlig. Det er min nyindkøbte brugte sofa, vel at mærke, der har fået mig til at tænke sådan. Og hvorfor den har gjort det? Jamen, det tager vi om et øjeblik. Jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend. First Array, og Where is my husband?

penge, og så køber jeg det her, jeg gerne vil have brugt. Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte, da jeg skulle have en ny sofa. Jeg har længe haft øjnene på en helt særlig sofa, som jeg synes, man sidder så brandgodt i. Men den koster altså på den anden side 10.000 kroner, og det synes jeg ikke lige var penge, jeg sad med. Men så fandt jeg denne her sofa på en genbrugs-app, og der kostede den kun 4.000 kroner, hvis jeg selv kom og hentede den. Der stod godt nok noget med nogle pletter, der ikke var forsøgt fjernet, men jeg tænkte, det fikser jeg. Nu er jeg på den anden side 30. Det er sådan noget, man gør, når man er voksen. Så afsted med mig, leje en varevogn, få min søster til at komme og hjælpe mig med at hente denne her sofa. Den er møghamrende tung, men fair and square, vi kommer hjem med den. Jeg kan godt se, den er måske lige lovlig plettet, så jeg hopper ned i den lokale gør-det-selv-fikse-fikse-butik og lejer en tæpperenser. Slæber den der, vel at mærke, mere tunge, end jeg lige havde forventet, tæpperenser hjem til mig selv. Jeg trækker den faktisk som en hund hen ad gaden, som en støvsuger, fordi den simpelthen er så tung. Kommer hjem, rense. Synes egentlig, det ser meget godt ud. Den tørrer, jeg får den bikset, bakset sammen, sat ind i min stue. Kan godt se, at den først er tør. Det har ikke gjort en fløjtende fis forskel, at jeg har renset denne her. Så når jeg lægger det hele sammen, leje varevogn for at hente denne her sofa, og leje af den der tæpperenser, og alle de kræfter, jeg har brugt på at forsøge at rense denne her, hvor jeg så nu i sidste ende jo nok er nødt til at bestille en professionel til at komme og rense den, så den bare ser nogenlunde lækker ud. Jamen alt i alt, så tror jeg, at det alligevel løber op i det samme beløb, som hvis jeg bare havde købt den her sofa fra ny. Så om det i virkeligheden kan betale sig altid at tænke økonomisk ansvarligt, det vil jeg gerne stille et stort, fedt spørgsmålstegn ved. Jeg tror i hvert fald godt, at man kan være økonomisk ansvarlig samtidig med, at man har spenderbuksen på. Men det kan du så erklære dig enig eller uenig i, mens vi har Katy Perry og Juicy J, det her er Dark Horse.

0: studie her 1. september og står nu på det her nye studie og tænker, det var godt nok det forkerte valg. Det var overhovedet ikke, som jeg gik og drømte om, og det er i virkeligheden slet ikke noget for mig. Og har du nogle forældre, der står med meget lange, måske lidt sure og dømmende øjne og siger til dig, prøv at høre, du dropper ikke ud af det studie, hvis ikke du har noget andet at give dig til. Jamen, så har jeg en god idé til, hvad du så kunne give dig til, hvis du vælger at droppe ud af det her studie, der ikke er noget for dig. Men hvad det er, det tager vi lige om et øjeblik sammen med musik fra Shakira og Teddy Swims. Lyden er i dag. Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: dagen med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Det var kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
2: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

14-17 i radioen og sender Chaos Clubhus for dig. Mit navn er Caroline. Rigtig god weekend. Og heldigvis så sidder jeg ikke i studiet alene. Jeg har en rigtig god co-pilot. Lige nu, der hedder han Simon. Det er min praktikant. Men Simon, han er kun med mig indtil 1. februar. Og så skal jeg altså have fundet en ny praktikant. Og det kunne jo godt være, at du stod et sted i livet, hvor du ikke lige havde noget, du skulle bruge dit forår på. I så fald, jamen, så skal du vide, at du kan sende os en ansøgning. Der er ansøgningsfrist 1. november. Og hvis du gerne vil vide, i hvilken retning den her ansøgning, den skal til, så kan du sende en sms til nummer 1220, hvor du skriver praktik eller praktikant. Så får du altså kvitterfrit en besked tilbage med al info, du overhovedet skal bruge for at kunne sende en ansøgning her til radioen. Det er ikke kun mig, der leder efter en ny praktikant 1. februar. Det gør Gonova også. Det gør min kollega Otal også. Det er der også nogle af vores andre radioværtskollegaer på nogle af vores søsterstationer, der gør, og nogle af vores andre afdelinger her i huset. Så send den her sms, få al info, du overhovedet skal bruge for at sende en ansøgning i vores retning, og så glæder vi os bare sindssygt meget til at høre fra dig.

0: hedder Karoline, og vi havde en lille snak i Kaos Klubhus i løbet af den her uge om, hvor gammel man egentlig skal være, før man stopper med at føle, at de sådan rigtigt voksne, de skulle komme og tage over på sagerne. Jeg har det sådan, hver gang jeg går på e-boks, hvorfor er der ikke nogen voksne, der læser de her mails for mig? Jeg aner ikke, hvad der står i dem alligevel. Eller når jeg skal flytte en sofa, så er sådan, hvorfor er der ikke nogen voksne, der kommer med en trailer og løfter den her tunge satan for mig? Fordi jeg kan ikke selv. Men det viser sig jo så, når man er plus 30, at det kan man faktisk godt. Og har du stået over for et eller andet i dag, hvor du tænkte, der burde have været nogle voksne, der gjorde det, men jeg klarede faktisk skærende selv, så har jeg den helt rigtige sang klar til dig om et øjeblik. Fra Nio, den hedder Miss Independent.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en lot

0: Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Nova.
8: Start dagen med Gunova.
9: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
10: Det er din venstre.
9: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
10: Nej, ja. Men det lød fedt.
7: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova,

om den der pakke af pakken koncert, der fandt sted i går, fordi jeg er stadig en lille smule ærgerlig over, at jeg ikke selv var til stede. Så jeg nøjes bare med at smække pakke og en drøm om et menneske i playlisten om et øjeblik, og i første omgang, jamen, så får du her Ariana Grande's Hate That I Made You.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Søndag eftermiddag byder på byer lokalt med hagl, men også perioder med sol. Temperaturen når 9-13 grader, vinden er svag til jævn fra nord.
19: Rigtig god efterårsferie, hvis du er så heldig at være gået på sådan en her i uge 42. Det kan jo være, du skal ud og rejse, og så ved jeg godt, hvad du har i vente. Det er et bombekrater, når du kommer hjem, fordi hvem orker egentlig at pakke den der kuffert ud, når først man har været på en dejlig ferie? Det gør jeg i hvert fald ikke selv, og derfor er jeg kommet på en virksomhedsidé, som du bare kan tage, min ven, hvis du står og mangler noget og bygge en virksomhed op omkring. Hvad det er for en idé, det finder du ud af om et øjeblik. Først til Mood fra 24K Golden. God weekend!
20: Weekend og lyden af i dag.

0: Ja tak, god vibes herfra. Rune Raskampen, vær opblæst. En som dig på Nova, jeg hedder Karoline, og kan godt fortælle dig, at jeg her 2 uger efter at være kommet hjem fra min sene sommerferie tilbage i 3 uger, har et bombekrater stående hjemme på mit soveværelsesgulv. Det er min kuffert, som jeg endnu ikke har fået pakket ud. Mest af alt så fungerer den her kuffert efterhånden som en forlængelse af mit klædeskab. Det er lidt som om, at jo, der er kommet nogle ting ud af den, men der er også lidt kommet nogle ting tilbage i den. Og hvis jeg kender mig selv ret, så kommer den til at stå derind til næste rejse, jeg skal på, hvor jeg så endelig får pakket tingene ud, for så at pakke ned i den igen. Og heldigvis så har jeg fornemmelsen af, at jeg ikke er den eneste, der er den type, der gør sådan noget. Så derfor er jeg kommet på en virksomhedsidé. Hej løver. En servicevirksomhed, der kommer hjem til folk og pakker ud for en. Du ved, så kan man bare ligge der på sofaen og sige, hey, den der, den skal til vask. Den der, den skal ind i skabet. Jamen, den der, den skal pakkes ind som en rejsegave til min mor. Og når du så er færdig med at gøre det hele og sorterer tingene for mig, så skal kufferten op på loftet. Ja, det er 4. sal, men det er så inkluderet i denne her service. Boom! Personen, der kommer og gør det, tjener penge. Du behøver ikke at løfte en finger. Måske endda, at man kan få sig en hyggelig stund med et fremmed menneske. Altså, jeg ser muligheder. Jeg har bare ikke lige selv muligheden for at bygge den her virksomhed op. Så hvis du har tid og lyst og kapital til at bygge den her virksomhed op. Jeg kunne jo for eksempel kalde det backpack. Ja? You see? Altså, jeg synes, det er en genial idé. Du tager den bare, min ven.
1: Karoline. Med lyden af i dag. Nova.

eftermiddag, den her fra Ella Langley, Houston, Texas, og skål i chai latte eller te, eller hvad du drikker. Jeg hedder Karoline, og du lytter til Nova. Jeg vil bare lige sige til dig, at vi søger nye praktikanter med start 1. februar. Så altså, hvis du går med en lille radiovært i maven, eller drømmer om at prøve kræfter med musikbranchen, og underholdningsbranchen, og mediebranchen, jamen, så er der altså ansøgningsfrist 1. november. Så du kunne jo lige starte med at sende en sms i retningen af 1220, hvor du skriver praktik eller praktikant, fordi på den måde får du altså alt den info, du skal bruge for at sende en ansøgning afsted på din mobil. Så vi håber selvfølgelig rigtig meget på at høre fra dig. Lige nu, der skal vi høre fra Olivia Dean. Det her er Man I Need.

0: 1. februar. Du kan sende os en ansøgning inden 1. november, hvor der er ansøgningsfrist, hvis du drømmer om at prøve kræfter med det der med radio, musik og underholdning. Find info inde på vores hjemmeside radioplay.dk/nova. Og når vi nu snakker arbejdspladser, så kan jeg godt fortælle dig, min arbejdsplads er ikke sådan en, hvor man bruger sådan nogle meget professionelle og LinkedIn-agtige floskler. Men er du på en arbejdsplads, hvor at man bruger sådan nogle ord, så kan jeg fortælle dig, hvilke tre ord du i hvert fald ikke skal bruge, fordi Jøfbladet har kåret de værste ord, man kan bruge på arbejdspladsen. Og vi finder ud af om et øjeblik, hvad det er for tre ord, der er talt om.
1: Lyden
0: er
1: i dag. Nova. Novas Karoline.
0: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Nu alle hverdage 14-17. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: i til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Kan vi lege?
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

De fleste af os bruger hverdagen på en arbejdsplads, og jeg tænker, tilfældet er det samme for dig. Og i så fald, jamen, så kan jeg fortælle dig, at du ikke skal begynde at roe ordene spille hinanden gode, hvis det ellers var noget, du gik og overvejede. For det er nemlig at Djøf-bladet og 2135 personer derigennem blevet kåret som de værste ord, man kan bruge på en arbejdsplads. Der er ikke lige yderligere nogen forklaring på, hvorfor det er netop de her tre ord. Men som en, der selv har en lille smule allergi over for sådan noget som LinkedIn, fordi jeg synes, det hele bliver sådan meget overfladeprofessionelt og varmluftsagtigt, så kan jeg måske godt forstå, at det kan føles en lille smule tomt, hvis man bruger ordene spille hinanden gode, altså sådan rigtig meget. Men alligevel, så vil jeg gerne spille dig god den her søndag eftermiddag med god musik fra Nick og Jay her.

0: Har du også været til andelsforeningsarbejdsdag i dag, så har du måske en lille smule ømme muskler, hvis du ligesom jeg også skulle bære en masse havemøbler ned i kælderen. Og i så fald, så håber jeg, at Celine Dion hun kunne løfte humøret en lille smule. Her var det Amalie på Nova. Om et øjeblik, Alex Warren og Carry You Home.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
13: Skal vi lege?
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse.

0: kyllingefilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
5: at starte med at sige her til mor.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.

George Ezra i ørerne på dig her med Shotgun på Nordvagen søndag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og kan da berette, at jeg i den her uge har brugt tid på at pisse samtlige danske malere af ved selv med, altså lad mig bare sige, stor selvtillid, at male fliserne i mit køkken. Jeg har kigget på dem i 3 år nu og tænkt, det var alligevel et specielt farvevalg vedkommende, der har boet før mig, har valgt. Så nu var det tid til at gøre noget ved det. Det skulle jeg måske lige have genovervejet, fordi resultatet er tvivlsomt. Så har du brugt din søndag på gør-det-selv-projekter derhjemme, så håber jeg virkelig ved Gud, at resultatet er blevet en lille smule pænere end mit køkken. Musik, det kan jeg til gengæld finde ud af at spille for dig, så lad os tage Jennifer Lopez og David Guetta her.

0: på Nova. Jeg kan fortælle dig, at kærligheden den tjekker ind i form af Kasper Hjort om et øjeblik, min søde kollega, som står klar med masser af god musik til resten af søndagen. Jeg hedder Karoline og vender tilbage med kærlighed og god musik i morgen i Karos Klubhus fra kl. 14. Så hvis ikke du er så heldig at have en hel efterårsferie, hvor du har tid til at lade batterierne godt og grundigt op, så jeg håber, at du vil gøre det i dag, så vi lyttes ved til en fest i morgen. Nova.
1: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så er der udskiftning i Nova-studiet. Tak til Karoline, som er smuttet afsted på fyraftenen. Nu overtager jeg hele butikken. Mit navn er Kasper. I de næste 3 timer, der skal vi sætte en lille fin sløjfe omkring weekenden. Vi skal høre en masse god musik. Gracie Abrams, Jonah Blacksmith, Kelly Clarkson er på vej lige om et øjeblik. Men vi starter med en gammel Faithless-klassiker, som har fået nyt, fint tøj på. Her i samarbejde med BB Rexha og New Religion.
15: Weekend og lyden af i dag.

Chris Abrams, That's So True. Søndag aften på Nova, vi er lyden af i dag. Og mit navn er Kasper, jeg håber du har haft en forrygende weekend indtil videre. Det kan være, den går på held, og der er et vækkeur og noget arbejde, der kalder i morgen. Det kan også være, du er så heldig, så du har fået taget hul på efterårsferien. Og så kan du glæde dig over, at feriedagen er slet ikke startet endnu. Det er først i morgen, så du er et heldigt asen. Ja, der er Jonah Blacksmith, Make This, og So You

0: søndag aften på Nova med Ella Augusta og prøveperiode i playlisten. Og mit navn er Kasper. Jeg sidder bag mikrofonen frem til klokken, den bliver 9 i aften. Sørg for at lave sådan en lille musikalsk sløjfe på weekenden. Og der er både Christoffer, Shawn Mendes og Kat Sej i playlisten lige om et øjeblik. Lyden er i dag. Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
18: Ja. Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Shawn Mendes, Treat You Better. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men hvis du downloader Rayo-appen, som er gratis i øvrigt, så kan du have Nova med dig på farten, uanset hvor du bevæger dig hen, og så kan du også lytte til Gonova, dagens udvalgte. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis, vores morgenshow, de er jo altså smuttet afsted på efterårsferie. Altså, du kan stadigvæk få det bedste fra Gonova alle dage fra klokken 6 til klokken 9, men de holder lige ferie den næste uges tid, så det er altså bare tidligere optagelse, du kan høre. Til gengæld, så kan du altså også gå ind og lytte til Gonova, dagens udvalgte. Der er, jeg skulle til at sige timevis, der er altså tusindvis af timevis af udsendelser og også timers underholdning med vores morgenshow Gonova. Så tag lige og gå ind og download Rayo-appen. Der kan du altså både lytte til Nova, når det passer dig, også, ja, blandt andet høre Gonova, dagens udvalgte, og alle mulige andre podcaster. R-A-Y-O. Se lige at få den downloadet, ikke?

0: Klassiker for Busted. Du lytter til Nova, og ja, vi er lyden af i dag, men nogle gange så kan vi godt have nogle af de her klassikere i playlisten, ikke? Det var det her et meget godt eksempel på. Jeg håber, den var god. Et dejligt genhør. Lige om et øjeblik, så juler vi tilbage til 2026, og soundtracket til den seneste Toy Story-film, det er nummer 5 i rækken. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det samme gælder for Pink og What About Us. Så bare bliv lige her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: til kæphesterytter og rollespillere.
6: Gerne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
16: Kan vi lege? Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

Pink og What About Us. Første singlen fra hendes syvende studiealbum, det der hedder Beautiful Trauma, der udkom tilbage i 2017, fik du altså lige, ja, godt og vel 10 år senere her på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene med god musik indtil klokken bliver 9. Sørg for, at vi får sat en fin sløjfe omkring weekenden, ikke? Jeg er August Højen og kaster mig ud i

0: Dejlig genhør med Owl City, Carly Rae Jepsen og Good Time på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Indtil klokken nemlig 9, der sidder jeg og holder dig i ørene med god musik. Og jeg kan afsløre, at både Harry Styles, Ed Sheeran og Uro ligger og venter lige rundt om hjørnet. Så bare bliv her på Nova.
1: Nova. Nova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Søndag aften. Tak fordi du har fået tændt for din radio. Mit navn er Kasper, og indtil klokken bliver 9, der sidder jeg her i Nova-studiet og holder dig i ørene med god musik. Vi skal sørge for ligesom at få pakket den her weekend rigtig godt ned, ikke? Altså, hvis du er smuttet afsted på efterårsferie, så er du sådan set ligeglad med, at det er søndag. Så bare læn dig tilbage og slap af. Men for alle os andre, hvor vækkeuret ringer i morgen, der skal vi lige sådan komme ordentligt ned i gear, så vi er klar til arbejdsugen. Og lige om et øjeblik, der bliver det med Ed Sheeran, Bad Habits. Jeg har også Uro og The Loft liggende klar i playlisten, men vi starter med en af mine favoritter fra Harry Styles. Her er American Girls.
1: Weekend og lyden af i dag.

turbulent tid at være Ed Sheeran i. Det må man bare konstatere. Men uanset hvor turbulent det er, så er det jo meget rart for ham, at han nogle gange sådan bare kan sætte sig ned, kigge tilbage og så sige, det der med at lave hits, det er jeg eddermame god til. Nok i virkeligheden i højere grad end sådan politiske statements, ikke? Her fik du altså Bad Habits søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag. Og indtil klokken den bliver 9, der er det mig, der sidder i studiet. Mit navn er Kasper. Vi skal lige lægge weekenden ned, pakke den fint sammen og så være klar til for nogens vedkommende arbejdsdagen igen i morgen. Hvis du er på efterårsferie, så kan du være fuldstændig ligeglad med, at der er andre, der skal op i arbejdstøjet. Så bare slap af, nyd din dejlige ferie, og så er du altid lidt ekstra lækkert at tænke på, at det er jo stadigvæk kun weekend, så feriedagene begynder du først for alvor at bruge af i morgen, så det er lige lidt ekstra lækkert, ikke? Om et øjeblik, dejlig genhør med The Loft City of Dreams. Det er lige efter seneste single for Uro. Den hedder Nirvana.

0: dejligt korporøstøvler med helspore, vindhekse og ternede skjorte over den her, ikke? Det er vist også meningen. Dasha og Austin, lidt country til din søndag aften her på Nova, hvor der også er Alex Warren, Taylor Swift og også den gode gamle klassiker for Kato og Jon, Turn the Lights Off, lige om et øjeblik. Så bare fortsæt weekenden her hos mig.
1: Lyden er i dag. Nova. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Det
19: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

dato. Jon og Turn the Lights Off søndag aften på Nova. Jeg ved godt, man kan ikke sige søndag aften, uden at det også smager en lille bitte smule af mandag. Og så kan det være, den der Sunday Blues fornemmelse, den kommer. Altså det der med, at så skal man tilbage i det stive, tætsiddende arbejdstøj. Chefen er dum, vækkeuret ringer og alt sådan noget der. I hvert fald, hvis ikke at man er afsted på efterårsferie næste uge, ikke? Og jeg ved godt, det er irriterende. Jeg ved godt, at den der mandag, den er svær sådan lige at arbejde med. Især hvis der er flere af kollegaerne, der holder ferie. Men hvis du begynder at bruge din søndag på at spekulere på hverdagen og den mandag, der venter, så vil jeg sige, så misbruger du din weekend. Så hvad med, at du i stedet for bare læner dig tilbage, slapper af, nyder, at det stadigvæk er weekend og hører god musik her på Nova. Der er både Malte Ebert og Justin Timberlake i playlisten lige efter Taylor Swift. Her er Patient Zero.

0: Weekend på Nova med Justin Timberlake i playlisten her Mirrors. Mit navn er Kasper. Husk, at du kan have os med på farten, hvis bare du downloader Rayo-appen. Den er jo et gratis, så det vil jeg anbefale dig at gøre. Det er R-A-Y-O. Så kan du altså både høre Nova, Gonova, dagens udvalgte, og en til en podcasten med Daniel Cesar, og alt muligt andet lige præcis, når det passer dig. Så helt ærligt, tag lige og download Rayo-appen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej. Jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95.
19: Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakaos skummemælk 7,95.

Shakira, Waka Waka, for dengang, hvor der var VM i fodbold i Sydafrika, og så gjorde hun det del med igen i år. Sammen med Burna Boy, hvor hun lavede den her Die Die, som også er blevet et globalt verdenshit. Ikke? Så hun kan noget med de der VM-slutrunde sange, hende Shakira. Mit navn er Kasper. Tak fordi du har fået tændt for Nova. Jeg er med dig indtil klokken. Den bliver 9 her til aften. Her med Rasmus Seebach og søn.

0: dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Skal vi lege?
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Søndag aften. 2 timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Mit navn er Kasper.
20: Jeg har faktisk siddet og ventet på dig de sidste 2 timer, så
19: det er da dejligt. Du gør mig selskab.
20: Om et øjeblik så er der Sienna Spyro. Jeg har også Shabuzi på vej i playlisten, men vi starter med et band, som havde en ret vild aften i går. Spillede de i Parken i København. Her er Paka og Flue i et spind.
21: Weekend og lyden af i dag.

Hvis du også har været ude og være en lille bitte smule tipsy her i weekenden, og ligger sådan lidt på langs med tømmermænd, så håber jeg, at det er de fysiske tømmermænd, du dealer med. Ja, selvom de måske gør lidt mere ondt nu, så gør de ikke nær så ondt, som de moralske kan risikere at gøre. Så hvis man skal vælge, altså nu håber jeg jo i det hele taget slet ikke, at du har tømmermænd, men hvis du har, så håber jeg, at det er de fysiske, du dealer med. Og tak fordi du har fået tændt for Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Som jeg også lige nævnte for et øjeblik siden, så er der altså kun lige en time tilbage, hvor jeg sidder og spiller musik for dig, og sådan sætter en lille musikalsk sløjfe omkring weekenden. Til gengæld så er det rigtig god musik, jeg har til dig. Usher, Pitbull, Omar og Mumle venter. Lige efter Sienna Spyro.

0: i samarbejde med Mumle og hele vejen søndag aften på Nova. Jeg er også med dig hele vejen frem til klokken nemlig 9. Sørg for lyden af i dag. Og med et øjeblik fra Annika og Livsforladt. Hvis du er fan af Scarlet Pleasure eller måske The Calling, så er du også landet det helt rigtige sted. Så bare bliv her.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i
4: Meny. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

The Calling, wherever you will go. Du lytter til Nova, vi er lyden af i dag, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper. Jeg har både Rosalind og Outlandish i playlisten lige om et øjeblik. Først en sang, som er blevet lidt af en earworm for mig. Altså, den har siddet og rumsteret ind i hovedet i faktisk ugevis efterhånden. Og så er der nogen, der siger, at hvis man har sådan en earworm, så skal man høre den sang, der sidder fast, og så skal man høre den fra start til slut, så forsvinder den. Og jeg er lidt i tvivl om, jeg ønsker det eller ej, for jeg er faktisk ret glad for sangen. Men det er klart, det er sådan, når det var ved i flere dage, så bliver det sådan lidt omsonst, ikke? Så nu skruer jeg ned for det her baggrundsmusik, så krydser jeg fingre, og så trykker jeg play på Scarlet Pleasure her Wide Awake.

0: En smuttur tilbage til starten af 0'erne, 2002 for at være eksakt, og albumet Bread and Barrels of Water er Outlandish og Aisha på Nova. Vi er lyden af i dag, men nogle gange så kan vi godt have nogle af de her klassikere i playlisten, og jeg har faktisk et eksempel mere til dig lige om et øjeblik. For Avril Lavigne, det er Complicated, lige efter Sara Larsson og Midnight Sun. Men helt ærligt, bare til at fortsætte søndagen lige her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Kan vi lege?
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95,
7: Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
22: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Jeg ved ikke, om du er klar over det, men Avril Lavigne var kun 17 år gammel, dengang hun lavede det her kæmpe hit, Complicated. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg da heller ikke, at jeg kan komme i tanke om en alder, der er meget mere kompliceret. Altså, der er jo et væld af spørgsmål. Hvem er jeg? Passer jeg ind? Er jeg god nok? Hvad tror jeg på? Hvad kunne jeg godt tænke mig at være? Og alt sådan noget, man dealer med, når man er sådan noget 16, 17, 18 år gammel. Altså, jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig, at huden var lige så stram, som det var, da jeg var 17. Men hovedet, det er jeg glad for, at jeg ikke har længere. Tak fordi du har fået tændt for Nova. Mit navn er Kasper. Her er Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, søndag aften på Nova, hvor det er fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, jeg vil sende stafetten videre til Daniel Cesar, vores aftenmagasin 1-1, klar til dig lige på den anden side af klokken 9, og så må du have en fortsat rigtig dejlig søndag.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
7: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Andelen af danskere, som ofte føler sig stressede, er steget med 12% på bare 4 år fra 2021 til 2025. Og det betyder altså, at i dag der er det hver femte dansker, som ofte føler sig stresset. Det viser en analyse af den nationale sundhedsprofil. Og når stress, bekymringer og tankemøller fylder, så er det oplagte for mange mennesker nok, at man skal geare ned. Man får måske at vide, at man skal sænke ambitionerne, man skal tage en pause og lade være med at deltage til diverse arrangementer. Men ifølge aftenens gæst, så er det måske en misforståelse. Sulaima Gourani, velkommen til.
2: Tak, og tak fordi jeg måtte komme med ind og drøfte den her nye bog med dig.
1: Du er iværksætter og ude med bogen, der hedder Fuld fart frem, som du har skrevet sammen med stresspsykolog Henrik Leslie. Og i bogen, der skriver I, debatten om stress hænger fast i en forældet og skadelig opfattelse, som forskningen for længst har nuanceret. Så lad mig lige starte med at høre, hvad er det, vi har misforstået omkring stress?
2: Det er jo en form for omsorg, både fra vores sundhedspersonale og fra vores uddannelsessystem og vores familier. Så er der sådan en udbredt tanke på, at hvis man er stresset, føler sig stresset, skal jeg skynde mig at sige. Fordi der er lidt forskel på at føle sig stresset og klinisk blive erklæret stresset. Der er ret langt vej mellem de to ting. Men hvis man føler sig stresset, slash føler, at man har meget, meget travlt og rigtig meget at se til. Stort ansvar. Og så er det den gængse tone i Danmark, at man nok hellere må tage den lidt med ro. Skru lidt ned. Og det er jo fordi, at man tænker, at ens nerver skal have lidt ro. Og man vil have godt af at trække sig lidt tilbage, og trække vejret, og gå til lidt yoga, og lave lidt kryds og tværs, og sige nej til aftaler, som måske ikke faktisk vil gøre en glad. Og det betyder faktisk, at jo mere man tager det med ro, sjovt nok kan vi se, at langtidskonsekvensen af det er faktisk, at folk får det værre, og ikke bedre.
1: Nyere forskning i metakognitiv psykologi og erfaringer fra erhvervslivet viser, at det sjældent er højt tempo, ansvar eller store drømme i sig selv, som slås ud. Så hvad er det så? Og hvorfor kan nogle mennesker knække under pres, mens andre trives med højt tempo og store ambitioner og et liv med fuld fart frem? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Og Sulaima Gourani, du er iværksætter og ude med den her bog, som sagt, med Henrik Leslie. Jeg har en lille præsentation af dig her. Du er iværksætter, du er foredragsholder, du er forfatter, du er kendt for at arbejde 80 plus timer om ugen.
2: Ja.
1: Er det korrekt?
2: Ja, jeg arbejder alle ugens dage, fra så tidlig jeg vågner til så helt til jeg går i seng, alle ugens dage.
1: Og du er lige vendt hjem efter 10 år i Silicon Valley i USA.
2: Ja.
1: Vil du ikke starte med at fortælle sådan, hvad du laver? Fordi en ting er at arbejde 80 plus timer om ugen, og arbejde hver eneste dag, og have titler som iværksætter, og forfatter, og foredragsholder, og alt det her. Men hvad laver du?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi på en eller anden måde, så føler jeg jo ikke, at jeg arbejder, selvom jeg arbejder konstant. Jeg har 2 børn, og jeg er gift, og jeg har familie og gode venner, og alle, som jo ligesom er sådan i min orbit, og kigger ind på mit liv, vil jo sige, øj, hvor hun arbejder meget. Men jeg føler jo bare, at jeg leger med livet. At livet er en stor dans. Og det skal ikke lyde som om, at jeg synes, mit liv er let. Faktisk har jeg i årevis, indtil for ganske nylig, nærmest for et par måneder siden, følt, at mit arbejdsliv selvfølgelig var spændende og sådan noget, men også meget, meget hårdt. Men jeg føler, at jeg har klatret op af et meget, meget højt bjerg. Og lige nu står jeg bare lige et sekund og nyder udsigten over det hårde arbejde, jeg har præsteret. Og nu er jeg klar til mit nye bjerg igen. Et næste nyt bjerg. Og det kan jeg sige, fordi at vi har solgt vores tech-startup. Det er der ikke så mange iværksætter, der får lov til at prøve. Man starter noget, og så dør det, eller går i sig selv. Og meget, meget få får lov til at børsnotere det, og nogen får lov til at sælge det. Og jeg får lov til at sælge vores virksomhed til en amerikansk virksomhed. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi det tror jeg ikke, jeg havde håbet på, at jeg ville prøve at opleve det. Og nu har jeg lige gjort det, og det synes jeg er sådan kæmpestor. En stor bedrift for mig at få lov til at sælge en virksomhed, fordi det er en spændende proces. Men jeg er først og fremmest iværksætter. Jeg har været selvstændig, eller iværksætter, om du vil, siden 2007. Og det har så ledt mig til at starte en masse virksomheder igennem årene. Og senest har jeg lavet en tech-virksomhed i Silicon Valley. Og hvis man tager til Silicon Valley for at lave en tech-startup, så beder man jo også om at arbejde side om side med de allerdygtigste. Dem, der får dig til at ligne en førsteklasses elev, ikke? Mm. Og så på en eller anden måde, så føler jeg bare, at jeg har været i den der olympiske pool med alle de der olympiske svømmere, der bare plasker afsted, og de kan svømme sindssygt hurtigt. Så jeg føler, at jeg har lært rigtig meget. Jeg er drevet af læring, og det får mig også videre til det, du spørger om, hvad du laver. Jamen, jeg føler jo egentlig, at jeg laver selvfølgelig virksomheder med det formål selvfølgelig at skabe afkast for vores aktionærer og investorer, men også for at sætte noget i verden, der er nyt og spændende og anderledes. Og vi blev faktisk årets AI-produkt i 2024, hvilket er ret sjovt i USA.
1: Hvad sagde du? Årets AI-produkt?
2: Ja, simpelthen.
1: Hvad var produktet?
2: Jamen, det var sådan et spamfilter for møder, som virksomheder kan implementere i deres kalendersystem, sådan at ingen kan booke dig til et møde, medmindre de har gjort sig umage for at fortælle dig, hvorfor du skal med i det møde. Meget simpelt. Men det blev vi altså årets produkt på, og det synes jeg var mega sjovt. Men jeg skriver bøger. Jeg er aktuel lige nu med 3 bøger, faktisk. Du sidder med den ene foran dig. Jeg har en ny amerikansk bog, der kommer ud 9. december i USA, som hedder Unready, som handler om at det der med at acceptere, at man i en stor del af sit liv ikke føler sig klar til det, man nu skal. Mm. Og så kommer jeg faktisk ud næste år med en stor bog, som jeg er meget spændt på, fra The Economist, som jeg sådan synes er akademisk. Det må være sådan min højborg. Og de har simpelthen spurgt mig, om jeg vil skrive en bog for dem, om hvordan man træffer gode beslutninger under massiv pres. Og den hedder Good Enough, altså godt nok. Hvornår er godt nok, ikke? Hvornår, så du ved, jeg er lidt i den der slipstrøm der med. Jeg elsker livet og forretning, og jeg kan godt lide at kombinere de to ting. Fordi vi er jo, som vi er som mennesker, og det påvirker den måde, vi træffer beslutninger på. Det påvirker den måde, vi lever vores liv på og leder andre. Så det er sådan et samsurium af at være interesseret i mennesker og i forretning og i verden.
1: Og derfor er du en fuldstændig fabelagtige gæster her i studiet, fordi jeg tror, alle de ting, du har nævnt, der er nok mange, der tænker, det vil jeg da også. Det kunne da være fedt at være typen, som lige havde 3 bøger klar lige om et øjeblik.
2: Fra nogle af verdens største forlag.
1: Ja, lige præcis, og som har startet sin egen virksomhed og flyttet til udlandet. Du har på papiret, så tror jeg, at du tjekker mange bokse af hos, altså nu kan jeg jo også bare tale om, hvordan jeg selv ser mig selv. Jeg tænker, det lyder da som om der er mange jern i ilden, og det lyder da som om, at hvis alt var, alle stjernerne stod korrekt, så ville det da også være en lækker drøm at have. Mm. Men det er så nok også der, hvor at jeg om andre ville sige, men det lyder også som noget, man godt kunne knække lidt nakken på. Og det er jo så der, hvor du er ude med den her bog, som handler om, at der er altså måder at komme hen på det, hen i de der områder af livet og lave de her ting, uden man nødvendigvis knækker det pres, der kommer med. Og det skal vi nok vende tilbage til. Men vil du ikke lige fortælle mig om, hvad det var, der gjorde, at du valgte at flytte til USA? Altså, fordi inden da, der havde du også et lidt mere normalt job, end at være selvstændig.
2: Ja, altså, sådan, du ved, for 25 år siden, så var jeg sådan på den der helt almindelige gængse karriereplan med først ved at arbejde ved Udenrigsministeriet, og så blive headhunted til Mærsk. Det er da meget flot. Og siden til Hewlett-Packard i Danmark. Og sidde i et hav af bestyrelser. Det gør jeg nu stadigvæk, men nu sidder jeg mere i sådan nogle internationale venturefonds og sådan nogle ting, ikke? Som laver investeringer. Der var jeg sådan på den der normale karriereplan, kan man sige. Men livet ville jo, at jeg blev gravid, og det var i uoverensstemmelse med min derværende arbejdsplads, og det endte faktisk med, at jeg blev afskediget. Det kom der selvfølgelig en retssag ud af, og alt muligt andet. Men summa summarum, det er, at da jeg ligesom sådan bliver mor i 2007 for første gang, der vælger jeg jo faktisk at tage magten over min egen karriere. Og med det mener jeg jo, at jeg beslutter mig for, at ingen skal kunne fyre mig igen. For der er jo sådan en udpræget fornemmelse af, at hvis nu bare man har et job, så har man noget sikkerhed. Men faktum er jo, at der er jo simpelthen så mange, der bliver fyret. Og Danmark er et land, hvor det er nemt at fyre mennesker. Det tænker man ikke over. Jeg arbejder for eksempel i Tyskland. Jeg er med, sådan, ikke medleder, men jeg er med i et team i Tyskland, som blandt andet arbejder med Anthropic og nogle af de største brands i verden, Hins & Mauritz og Lufthansa og sådan ting, hvor vi uddanner unge mennesker til at skabe deres egen karriere. Og for eksempel i Tyskland og Sverige, for den sags skyld, der er det meget svært at fyre folk. Anyway, men i Danmark, der er det faktisk nemt at fyre folk, så det er jo så absurd, at vi snakker om, at det at have et job skaber sikkerhed.
1: Hvordan er det sværere i, hvad sagde du, Tyskland og Sverige at fyre folk?
2: Jamen det er fordi, der er jo sådan lidt mere struktur og beskyttelse af lønmodtagere og stærkere fagforeninger og sådan noget. Det er i hvert fald mit indtryk, at funktionærloven i Danmark på en eller anden måde tager hånd om dig som medarbejder, hvis du bliver fyret, ved at vi kan give dig understøttelse og andre ting. Men det er jo ikke svært at fyre en medarbejder i Danmark. Men det er sværere at fyre en medarbejder i Norge eller Sverige. Altså, der skal mere til, før du må fyre en, end du gør i Danmark. Anyway, det er både godt og skidt. Men det er bare for at sige, at jeg føler faktisk, at jeg har mere sikkerhed ved at være selvstændig, end da jeg var ansat. Fordi jeg har jo oplevet i min karriere, at så sidder jeg i et job, det går meget godt, pludselig kommer der en ny topchef. Jeg har ikke lige hans kop te, eller han vil hellere have sin egen kammerchuk ind på den plads, hvor jeg sidder. Jamen, så ryger du da i svinget. Så du ved, I don't know, men jeg synes bare, at jeg har ikke noget imod at bære det fulde ansvar for mit eget arbejdsliv. Og det er der nogen, der bliver nervøs af og ikke kan tåle at gøre. Jeg kan ikke tåle at gøre andet end det.
1: Mm. Sulaima Gourani, du er aftenens gæst, og vi taler sammen, fordi du er ude med en ny bog, der hedder Fuld Fart Frem, der handler om, ja, hvordan det kan være, at der er nogle mennesker ligesom dig selv, der kan arbejde 70 timer eller 80 timer om ugen, bare arbejde derudad non-stop, mens der er andre, som går ned med stress, hvis de skulle gøre det. Hvordan der er forskel på de to typer af mennesker, det vender vi tilbage til om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag. Nova. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Skal vi lege?
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Fans er gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Du lytter til 1 til

0: 1 med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i 1 til 1 her til aften, der har fået besøg af Sulaima Gourani. Hun er iværksætter, og hun har skrevet bogen, der hedder Fuld Fart Frem, som handler om, hvordan hun har haft et arbejdsliv, hvor hun arbejder 80 timer om ugen. Og så har hun skrevet den sammen med Henrik. Henrik, han er psykolog, og han er blevet ramt af stress. Så hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der kan holde til at køre med speederen i bund hele tiden og arbejde flere timer end den nærmeste dag i døgnet, mens der er andre, som ikke kan holde til det? Det er, hvad det skal handle om nu, Sulaima. Hvad er forskellen på dig og Henrik? Hvad er forskellen på, at sådan en som dig bare kan arbejde derudad, mens Henrik han bliver ramt af stress?
3: Vi er meget stolte af den bog her, fordi vi er sådan to. Vores liv minder meget om hinanden, men udfaldet blev bare meget forskelligt. Henrik er en typisk veluddannet hvid mand, som har haft en helt almindelig opvækst med sådan en almindelig pose trauma, som de fleste af os går igennem. Og succes, faktisk tidligere Michelin-kok og alt muligt andet, masser af succes, super dygtig til hans arbejde, tjener masser af penge, vildt mange gode venner, elsker kunst, er altså på alle måder det her inspirerende, dybe, sunde menneske. Veluddannet. Og på den anden side, så har du sådan en som jeg, som sådan, du ved, måske sådan har tæppet mit liv sammen. Masser af trauma. Jeg har en ultrahøj traumascore. Og en traumascore, der er meget høj, der er faktisk ret stor sandsynlighed for, at man udvikler meget alvorlige sygdomme. Man dør tidligere. Man er ikke velfungerende. Man kan ikke få en familie til at fungere. Man ender i misbrug og alt muligt andet. Det er der i hvert fald meget stor sandsynlighed for, når man har så meget traume, som jeg har. Men det har jeg jo ikke sådan siddet og tænkt over, at jeg har. Det er jo noget, jeg har fundet ud af, fordi jeg har fået en test, og jeg har gennemgået analyse. Og derfor ved jeg i dag, at sådan er det. Men modsat Henrik, så har jeg ikke nødvendigvis vidst, at der var noget galt med mig. Det er lidt humlebien måske, ikke? Altså, jeg burde ikke kunne flyve, men det gør jeg. Henrik derimod kender alt den nyeste forskning, er fuldstændig opmærksom på, hvad man kan gøre og hvad man ikke skal gøre. Og han har levet efter de gængse råd. Og blandt andet, da han begyndte sådan at føle, at han havde for travlt, og presset blev stort, større, ting blev sværere og sådan ting, så gjorde han jo det, som de fleste jo så gør. Åndedrætsøvelser, afslapning, sådan noget kling-kling-musik i baggrunden, ja. Flytte på landet, få sig en urtehave, sige nej til pres, og arbejde, ja, selvfølgelig mindre, og se sine venner mindre, hoste mindre, altså færre middage, færre gæster, alt det der, som hører med til et helt normalt, velledet liv.
2: Men det er sjovt, når du siger det, fordi jeg synes, jeg har hørt mange afarter af den der historie, faktisk ikke kun fra folk, som har været nede og oplevet stress, eller været presset på jobbet, men jeg synes også bare, at jeg tilhører en generation, hvor vi oplever lige pludselig, at arbejdsmarkedet måske ikke giver os den tilfredsstillelse, eller det, vi leder efter, og derfor vælger man at flytte ud på landet, eller begynde at meditere, eller prøve at finde mening et andet sted. Jeg synes bare, den historie, du fortæller her, den har jeg hørt i flere forskellige afarter efterhånden, som er nærmest et symptom på et eller andet, som folk leder efter, eller skal prøve at finde balance i tilværelsen igen.
3: Ja, og jeg kan jo godt se, at det der med at søge balance, jeg kan godt forstå det, og jeg har jo selv været med til at tale ind i work-life balance, forstået på den måde, at jeg har altid, jeg kan ikke huske eller ændre, at jeg har sagt, at man skal finde work-life balance, fordi jeg mener ikke på den måde, at der er en balance i tingene, hvordan kan jeg sige det? Selvfølgelig skal man have balance i tingene, forstået på den måde, at du kan ikke bare brænde alt af på alle kontier på den samme tidspunkt. Men det sjove er, at ligesom når du cykler, ikke? Jeg var ved at blive kørt ned af en cyklist her klokken 5 i morges, da jeg var ude at løbe. Og det fik han til at minde om, at han havde bare total fart på, ikke? Og man kunne bare se smilet på hans læber, og han drønede bare afsted. Han havde fuld fart på.
2: Så er man landet i Danmark igen, hva'?
3: Ja, fuldstændig. Det er faktisk der, jeg er mest bange for at miste mit liv, det er for cyklister. Men han havde fuld fart frem. For der var virkelig momentum på og fart på. Og det er lidt sådan, du ved, nogen de cykler så langsomt, at de næsten vælter. Og livet er lidt på samme måde, at der skal være noget momentum. Og hvis vi skruer for meget ned, så går vi i stå. Og så begynder små problemer at blive store problemer. Man kan næsten ikke overskue, at nogen har sat rubedeglasset til venstre i stedet for til højre i ens køleskab. Og sådan, du ved. Så du ved, det er faktisk dokumenteret og bevist i psykologien, at noget af det, der er aller værst for et menneske, det er at sætte sig hen og være unyttig og ikke være vigtig eller relevant for nogen eller noget, uden nogen krav, uden noget pres. Vi ved, at det er sundt at løfte sin egen bærepose, når man er ved at handle. Vi ved, at det er sundt at gå op ad trapper. Vi ved, at det er godt at komme ud og cykle, også i modvind. Det er vigtigt for os mennesker, ikke kun fysisk, men også psykisk, at vi hele tiden overkommer ting, vi synes var lidt irriterende, lidt svære, og måske også noget, der var lidt sværere end det, vi troede, vi kunne holde til. Det er meningen, at mennesker skal blive brugt. Og da Henrik og jeg skulle finde en forside til vores bog, der havde vi masser af idéer. Blandt andet en af dem var, at forsiden skulle være sådan en bobleplast, ligesom når man pakker glas ind. Fordi vi vil gerne symbolisere, at mennesker er ikke lavet glas. Vi er ikke skrøbelige. Vi havde også en forside, hvor vi havde lyst til at putte en yogamåtte i en skraldespand. Og det er jo ikke, fordi vi hader på yoga. Det er fint at gå på yoga. Jeg kan godt lide yoga. Men der er blevet skabt sådan et syntetisk ro-regime, som ikke er sundt for vores samfund. Altså, der er folk, der stresser hen til yoga, for at gå til yoga, fordi de har fået at vide, at det skal du gøre, fordi det er sundt for dig. Og så stresser de den for at nå timen kl. 17. Og så sidder de der og pulser, ikke? Så vi anerkender, at der er nogen, der er meget, meget syrestress. Og hvis du er meget, meget syrestress, og du ikke kan sove om natten, og du ikke kan spise, og du har det virkelig dårligt, så skal du selvfølgelig ikke bare putte mere fart på. Så skal du få det der fikset. Men 80% af dem, der for eksempel går i Henriks klinik, han er jo stresspsykolog, 100% kommer og siger, mit arbejde gør mig stresset. Men når han kigger ind i det, så er det måske reelt kun 20% af dem, der faktisk reelt kan siges med sikkerhed, at det ansvaret ligger hos arbejdspladsen på en eller anden måde. 80% af os, vores stress er ikke, den er ikke relateret til arbejde. Den er relateret til måden, vi tænker på, måden, vi kigger på belastninger på, måden, vi betragter hårdt arbejde på. Måske synes vi, at livet burde være lettere. Altså, du ved, hele den der egen fortælling, der foregår inden imellem vores ører, er med til at skabe en utilfredshed, og som gør, at vi går ned. Så vi selv saboterer i virkeligheden rigtig meget. Og det er derfor, at jeg synes, det har været så spændende at skrive bogen med Henrik, fordi han bruger for eksempel terminologien, at vi har en indre økonomichef og andre fede termer, der er sådan nemmere at forstå. Og vi ved meget mere om hjernen nu, end vi gjorde bare for 5 år siden. Vi har aldrig haft så meget data og forskning, der viser, hvordan vi tænker, og hvorfor vi tænker, og hvilken indflydelse det har på vores liv. Så forskellen på Henrik og jeg, det er, at han har fået masser af terapi, gået til mega meget psykolog selv. Og faktum er, og det er vi også nødt til at tale om, der er nogle mennesker, jo mere de går til terapi, jo mere de graver i deres fortid, jo dårligere får de det. Har du ikke hørt nogen, har dine venner ikke nogen af dem sagt, jeg går til psykolog, og vi skal helt ned. Vi skal helt ned og grave i mine allertidligste minder, i mine forældres skilsmisse, eller da min hund døde, og det overgreb blev begået på mig, osv. Og jeg har levet i den her dysfunktionelle familie, hvor min mor var alkoholiker. Jeg skal grave helt ned. Jeg er enig, det er synd for dig. Jeg kan godt se, at det har været et hårdt liv. Get over it. Så for mit eget vedkommende, så har jeg jo ikke brugt så meget tid på terapi. Jeg har ikke gravet så meget af min fortid. Jeg overtænker ikke tingene. Jeg prøver heller ikke at regne det hele ud. Og jeg kaster mig ud i ting, inden jeg føler, at jeg er helt klar til tingene osv. Jeg ved godt, det er en lidt særlig måde at leve på. Men faktum er, det gør altså, at man lever et liv, der er lidt mindre bekymringstungt.
2: Og det forstår jeg godt. Jeg kan lige sige, Sulaima Gourani, du er ude med den her bog, du er iværksætter, og bogen hedder Fuld Fart Frem, som du har skrevet sammen med stresspsykolog Henrik Leslie. Og der er rigtig mange ting, du lige nævnte her, som jeg gerne vil nærmest gå ned i sådan separat set.
3: Okay.
2: Fordi hvis ro ikke er midlet til at håndtere, at man er presset eller bliver stresset, hvad er det så, der er midlet? Hvad skal man så gøre? Det tror jeg er nok ikke den eneste, der tænker over. Men det vender vi tilbage til om lidt, Sulaima Gourani. Du er iværksætter og aktuel med bogen, der hedder Fuld Fart Frem. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
15: Kan vi lege?
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
23: Husk, at du også kan finde programmet

0: lyden af i dag.
1: Andelen af danskere, som ofte føler sig stresset, er steget med 12% på bare 4 år fra 2021 til 2025, hvilket betyder, at i dag der er det hver femte dansker, som ofte føler sig stresset. Det viser en analyse fra den nationale sundhedsprofil. Men hvordan skal man så egentlig håndtere det? Ifølge aftenens gæst, så hvis man bliver ramt af stress eller af presset, så er det ikke nødvendigvis ro og afslapning, som er midlet. Sulaima Gourani, du er aftenens gæst. Du er iværksætter og ude med bogen, der hedder Fuld Fart Frem, som du har skrevet sammen med stresspsykolog Henrik Leslie. Og det interessante ved det her samarbejde, det er, at du er en af dem, der arbejder 80 timer om ugen. Du giver den gas, mens Henrik, han har været ramt af stress, og det er du ikke. Og hvordan der er nogle mennesker, der kan holde til meget arbejde, og der er andre, der ikke kan. Ja, det er altså det, vi skal prøve at blive klogere på her til aften. Og du nævnte lige det her med at ro ikke er midlet til det. Det er ikke den medicin, man har brug for, hvis man faktisk er presset eller stresset. Så hvad skal man så gøre, hvis man er stresset eller presset, hvis ikke det er afslapning og ro og pauser, som er vejen frem?
2: Altså, du skal i hvert fald passe på med at trække dig tilbage. Og det er jo tit lidt det, ro giver, ikke? Man skal trække sig tilbage. Fordi dit nervesystem, det kan godt være, du synes, at du føler, at du gør det en tjeneste ved, at du gør mindre. Men mange af os ender faktisk også med ikke at orke livet. Vi orker ikke at se vores venner. Vi orker ikke at spille de der, være med i kortklubben. Vi holder op med at løbe med vores løbeklub. Vi holder op med at lave mad for vores nabo. Vi holder op med at gøre en masse af de ting, som vi faktisk kan huske, at vi faktisk synes var hyggelige. Og vi fik det sjovt af. Og så ender vi med at sidde lidt for os selv, alene, med en Netflix-serie med dynen op, og det kan umiddelbart godt føles meget rart med for 100 kroner blandet slik, fordi vi er blevet fortalt, at det er godt, vi tager vare på os selv og sænker tempoet.
1: Ja, du har lige brug for en pause.
2: Ja, men faktisk er jo, at vi har mange unge mennesker, som i dag jo sidder rigtig meget alene på deres værelse og har fået at vide, at de skal passe på sig selv, fordi de er travlt i skolen osv., og de føler sig isoleret, ked af det og alene, og de kan ikke komme ud af det igen. Og sådan er det rigtig mange af os, der føler det. Og derfor er det vigtigt, at vi får snakket om, er ro det rigtige for alle? Eller er det at få mere retning på det, man laver? Få kortlagt sit liv og arbejdsliv, som man lever i mere i overensstemmelse med sine værdier? Det vil jeg meget gerne dykke ned i.
1: Det vender vi tilbage til senere, det vil jeg gerne tale om.
2: Ja, og måske få kigget lidt nærmere på, hvad det er, vi bruger vores liv på. Fordi min tese er, bakket op af Henrik, det er, at hvis du kører fuld fart frem i den rigtige retning, så kan du altså tåle at køre 200 km i timen every freaking day, uden at brænde ud. Du kan godt tåle at tage meget, meget store bidder af livet og gøre det hele, uden at skulle fravælge noget som helst. Men du er nødt til at kigge på, om den retning, du kører i, om det er den rigtige for dig.
1: Jeg er med på, at ro ikke nødvendigvis er midlet til at patienten skal have det bedre, hvis man er blevet ramt af stress. Mm. Men hvad siger du, forskellen er på dig og Henrik? Fordi faktum er, at du kan blive ved med at køre 80 timer om ugen. Og Henrik, han begynder at... Han er en af dem, der mister det. Han kan ikke holde til det i længden, og så tager han roen. Mm. Hvad er forskellen på, at du kan holde til det, og han ikke kan?
2: Jamen altså, som sagt, så er Henrik jo et intellektuelt menneske, som fagligt ved, hvad der er det rigtige at gøre. Og han er jo blevet fortalt, det siger psykologen jo, at hvis du har det skidt, skal du gøre mindre. Jeg får det ikke skidt, fordi jeg gør mere. Giver det mening?
1: Du må gerne uddybe det.
2: Ja. Jamen, Henrik for eksempel, ikke? Han levede jo det der traditionelle liv, hvor han gjorde alt det, der var det rigtige. Og muligvis også levede op til det, der hedder gode danske standarder for, hvordan at man er på en arbejdsplads, eller hvad man skal levere, eller venner og familie. Hvor jeg jo mere sådan, kører i den retning, at jeg lever i 100% overensstemmelse med mine egne værdier, altid. Som også inkluderer andre mennesker. Og som er gode, sunde værdier, som jeg gerne vil tale om. Men Henrik er måske mere flinke Henrik, som gør alt det rigtige. Den artige Henrik, den artige pige, den artige mand, den flinke, lydige hustru, ikke? Og det er sådan, der er noget flinkeskole over det også, ikke?
1: Han er sådan firmaets mand,
2: der... Han er firmaets mand, ja, lige præcis, og siger ja, og tager flere opgaver på sig, og sover ikke nogen, og er ordentlig ved alt og alle, og sådan ting. Og det skal man være. Han er et godt menneske. Men Henrik brændte ud, fordi at han levede sit liv på den måde. Og han endte jo faktisk med, altså, groft sagt er det jo lidt et mirakel, at han overlevede det. Han havde faktisk indstillet sig på, at han nok ville dø af det her. Så alvorligt var det. Han er jo selv. Han fandt sig pludselig som den, som den ultra dårligste version af den værste patient, han selv havde mødt i sin klinik. Og kunne ikke gå op i de der... Han havde sådan 5-7 trappetrin i sit lille hus og sådan noget. Den kunne han ikke gå op af. Og han legede faktisk med tanken om, at han nok måtte gå på førtidspension. Så er man jo færdig.
0: Ja.
2: Ikke? Så tænker vi, han er færdig. Vi skal skåne ham. Men så begyndte han at kigge på, som han jo gør, som det nysgerrige menneske han er, der må der være andre, der har oplevet det her. Er der nye måder at gøre tingene på? Og så fandt han jo over for selvfølgelig metakognitiv terapi, som der ikke er noget nyt i, men nye grene i terapien, som han begyndte at leve efter. Og igen, i løbet af ganske kort tid, 6-8-9 måneder, så var han jo et nyt menneske, der igen kan arbejde alle ugens 7 dage og klare sig godt, og i øvrigt også udkomme med en bog og have overskud til at gå ud og fortælle sin historie.
0: Men hvordan forholder du dig så til grublerier, tankemylder, de her ting, som jeg tænker, det er jo nok noget af det, der gør, at folk, der føler sig presset, nu kan jeg jo også bare tale for egen vejen, i de perioder, hvor jeg føler mig virkelig presset, der er det jo der, hvor bekymringerne, de der tanker, der hedder, er jeg god nok, og kan jeg lykkes med det her,

0: team og investorer og den slags ting. Ikke? Så det er klart, at jeg kender godt til det der med at have et stort ansvar og følge under stort pres. Men forskellen på Henrik og jeg, det er, at jeg går jo ikke sådan rundt i min hverdag og tænker, at jeg ikke er god nok. Eller for den sags skyld, jeg tænker heller ikke, at jeg er fantastisk dygtig. Jeg forholder mig egentlig ikke på den måde til mig selv på samme måde, som Henrik gør. Jeg tænker ikke så meget over tingene, og det ved jeg godt kommer til at lyde vanvittigt provokerende. Men menneskets lidelse sidder faktisk imellem ørerne på os. Tanken var egentlig, at vores bog i begyndelsen egentlig skulle have heddet "Gør dit hoved et fedt sted at være". Fordi at lidelse sker i vores tanker. Og det sjove er jo, at tankemøller er med til at gøre, at vi får det endnu dårligere. Så jo mere du tænker over din situation, jo mere du mærker efter, jo mere du forholder dig til din egen stress og pres, jo mere du tænker over, er det her for meget? Kan jeg holde til det her? Har jeg ikke mere travlt end andre? For, du ved, du kan selv mærke det, ikke? Vi går ned ad den sti der, og så får du det så dårligt.
1: Men hvad er så forskellen på den gode bekymring og den dårlige bekymring? Fordi jeg tænker også, man kan ikke navigere i livet uden at være bekymret over, hvad der nu foregår ude, ikke i verden på den store skala nødvendigvis, men jeg tænker, det er nok svært at leve et liv uden at bekymre sig, og bekymringer skal vel også have en plads?
0: Det er da klart, du skal jo ikke bare leve sådan happy-go-lucky, og så tænker du, at huslejen, den kan jeg betale, eller kan jeg ikke betale? Altså, du er nødt til at forholde dig til tingene, så man må selvfølgelig godt være en lille smule sådan på forkant med tingene, men langt de fleste bekymringer bliver jo aldrig til noget.
1: Men hvordan forholder du dig til det i forhold til, hvad er det for nogle bekymringer, du tillader ligesom at forholde dig til, og nogen, hvor du tænker, det er faktisk lige meget, det må jeg sejle i sin egen sø?
0: Jamen, jeg bekymrer mig egentlig mest, altså jeg tror ikke, jeg bekymrer mig så meget. Og jeg har heller ikke så meget tankemøller. Jeg var faktisk til lægen for nylig, fordi jeg skulle have sådan et helbredstjek, og min hvilepuls er 33-34 slag i minuttet. Det er meget lavt. Det er sådan helt vildt lavt. Det fik jeg selvfølgelig tjekket og sådan noget, men det er bare for at sige, jeg er virkelig ikke stresset. Altså min hvilepuls, når jeg sådan sidder nu, sådan vel, ja, nu har jeg så taget den af, godt nok. Nu når jeg sidder her stresset, sådan lidt presset og nervøs på at være på her, alligevel vil min puls ikke være mere end måske 42.
1: Og har du altid været sådan?
0: Jamen det ved jeg jo ikke, for jeg har jo ikke altid målt det. Men jeg tror, jeg genetisk, fysisk måske bare sådan ikke sådan tager de der ting helt ind. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke kan få lidt sved i håndflader og blive nervøs, inden jeg skal sige noget eller sådan noget. Det kan jeg godt. Men jeg bekymrer mig ikke så meget, og jeg bruger heller ikke sådan terminologien problemer. Jeg kalder for eksempel mine problemer for projekter. Det kan godt være, at jeg lige nu har et helbredsprojekt, eller et finansielt projekt, eller et familieprojekt. Men jeg har ikke problemer på den måde. Og jeg omgiver mig jo heller ikke rigtig med mennesker, der brokker sig eller sladrer eller... Vi kørte herud i bilen her til morgen, og der var bare fuld fart på dansk radio om Trump og Det Hvide Hus og et AI-møde, der var foregået i går og alt muligt andet. Og så siger jeg bare til min mand, gider du ikke at slukke for radioen? Så du ved, der er også bare ting, jeg ikke har indflydelse på, så den forholder jeg mig ikke til, den bekymrer jeg mig ikke om. Jeg kigger på, hvad kan jeg gøre lige nu? Hvad kan jeg gøre godt for mig selv og andre lige foran mig? Og det betyder, at min verden, selvom den er stor, selvom jeg rejser rundt i hele verden, så er det bare en lille verden, hvor jeg ikke overtænker ting, og jeg tager heller ikke et stort ansvar på mig mere end det, jeg som menneske kan forventes at kunne bære.
1: Men det lyder også sundt. Det lyder sundt, det der med ikke at gøre sin verden større, end man kan forholde sig til den, og man har indflydelse på den.
0: Ja.
1: Og man kan, ja, det lyder sundt, fordi jeg tror, det er nok ikke unormalt at føle, at man skal have kontrol på hele verden, og man skal lige være opdateret på, hvad er det, der foregår derovre i USA lige nu, og hvad sker der med elpriserne, og sådan, at man vil gerne have en finger ned i lidt det hele, sådan så man måske kan føle sig mere sikker og tryg.
0: Jamen, altså, vi lever også i en tid, hvor vi bliver bombarderet fra højre og venstre, ikke? Og jeg har siddet til nogle middage her de sidste par måneder med venner og sådan nogle ting, og den sidste halvandet måned her, hvor jeg har været i Danmark med danske venner, som jeg elsker meget højt, og jeg har de bedste venner. Men der er jo også lidt en grad af, at vi er bekymrede i Danmark for, hvad der sker i USA, retligt så. Men samtalen bliver bare tit om sådan noget der. Og så tænker jeg måske, at hvis vi taler om nogle andre ting, så vil vi bare få det bedre. Så jeg prøver også sådan lidt at influere, ikke kunstigt, hvad jeg vil høre eller lytte til, men jeg kan bare sådan sige, at jeg tror bare, at jeg lever et lidt mere ubekymret liv, fordi der er nogle ting, jeg simpelthen ikke forholder mig til. Og så det er nok den grundlæggende ting, og så er der også den her med, at jeg er bare 100% snorlige på, hvad der er vigtigt for mig, hvad der gør mig lykkelig, jeg ved, hvad jeg er dygtig til, jeg ved, hvad jeg skal holde mig fra, og så lever jeg altid i

0: overensstemmelse hardcore med mine 5 kerneværdier.
1: Og det tænker jeg, vi skal dykke ned i nu, og bare lige så vi alle sammen er med, sådan som jeg forstår det, vi har talt om indtil videre, Sulaima Gourani, så er det også, at en af grundene til, at Henrik, som er stresspsykolog og medforfatter på bogen her, en af grundene til, at han gik ned med stress efter at have oplevet en masse arbejdspres, en af grundene til det var også, at han var en firmaets mand. Han var en person, som måske også havde et liv, hvor han ikke levede det i overensstemmelse med sin egen værdi og behov. Så hvordan man finder sine egne værdier, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har fået besøg af Sulaima Gourani. Hun er iværksætter, og hun er sammen med stresspsykolog Henrik Leslie skrevet bogen, der hedder Fuld Fart Frem. Og bogen handler om, hvordan det kan være, at der er folk, der kan arbejde 80 timer om ugen, ligesom Sulaima, og hun kan holde til det. Men så er der også andre, som arbejder måske mindre, og som går ned med stress, ligesom Henrik. Hvordan kan det være? Og det prøver vi at blive klogere på her til aften. Og det, vi talte om lige før pausen, Sulaima, det er, at det bunder i, at man, hvis man går ned med stress, så kan det skyldes, at man lever et liv, der ikke er i overensstemmelse med ens egne værdier. Hvornår gik det op for dig, at du skulle leve et liv efter dine egne behov og egne værdier?
3: Altså, jeg kan ikke sådan lige sætte en specifik dato på, men jeg kan sige til dig, hvornår at jeg fandt ud af, hvordan man lever efter sine værdier, eller rettere sagt, hvordan man finder ud af, om man gør det.
2: Ja.
3: Der er to ting, jeg vil sige, det er, i bogen, vi har mange, mange cases i bogen, udover vi selv er cases og sådan nogle ting, ikke? Og vi mener jo, at det at køre fuld fart frem, det skal have en retning. Du kan ikke bare køre fuld fart frem. Eller det skal have en retning. For lige snart, at vi har positive følelser i vores liv, det giver mening. Ikke dermed, det er let, eller fantastisk, eller sjovt hver dag. Og du føler, at du får nogle små gevinster hele tiden. Altså, du, det hedder vel på engelsen achievements. Altså, du føler hele tiden, du er sådan...
2: Små bedrifter.
3: Små bedrifter, ja. Godt ord, ikke? Og du kan se en fremtid i det, du laver og sådan ting, ikke? Så er det næsten lige meget, hvad du sætter et menneske til. Så kan de overkomme og udkomme rigtig meget. Og vi er så gode til at starte ting op, men gør vi ting færdige? Jeg mener også, at man skal nogle gange blive ting. 2, 3, 4, 6 år, 7 år. Selvom det ikke nødvendigvis er sjovt. Eller let. Men vi har godt af at forholde os til, at livet ikke skal være en høj dopaminrus. Og det er ikke fedt at tro. Vi skal ikke bilde især den unge generation ind, at arbejde skal føles sjovt og fantastisk og meningsfuldt hver dag. For så bliver de skuffet, så giver de op. Så det vil jeg bare sige. Den anden del, det er, jeg har jo så længe, jeg kan huske, jeg tror, jeg skriver for eksempel i bogen, at jeg er ikke andet end 18-19 år. Og jeg går en tur med min moster og fortæller hende, i den her unge alder her, at det var nok ikke så længe, før jeg nok tjener sådan cirka 100.000 kroner om måneden. Hvortil hun jo bare griner. Fordi på det her tidspunkt, så er det heller ikke så længe siden, jeg sådan, du ved, har været på bistandshjælp, og kommunekontoret i Odense bare sagde, at jeg var uduelig til noget som helst, ikke? Og der finder jeg ud af, at jeg har jo et uhyrligt drive. Og det drive finder jeg ret hurtigt ud af i mit liv, at det er unormalt. Eller det er i hvert fald ikke noget, jeg hører så mange snakke om. Fordi når du fortæller om dine drømme og ønsker, så griner folk jo tit af dig, hvis du sådan på papiret er underkvalificeret, eller i hvert fald ikke, sandsynligvis ikke vil klare den. Så er der lige dele, der bliver bekymret for dig, og lige dele, der griner af dig. Så jeg har ligesom sådan observeret, at folks reaktioner til mig har været sådan, du ved, hvem tror hun er. Og det har gjort, at jeg sådan har reflekteret lidt over mit drive, og hvad det er, der gør, jeg har det. Og jeg er jo ikke særlig privilegeret, og derfor tror jeg også, at jeg arbejder 30% hårdere end andre. Mm. Ikke alle andre, men i forhold til mange, så arbejder jeg mere. Og det er lidt drevet af, at jeg er sgu nok ikke den klogeste, jeg er heller ikke den dygtigste, men hvis jeg arbejder lidt hårdere, guess what? Jeg er også en bedre løber end mange andre, ikke fordi jeg løber hurtigere, men fordi jeg løber bare hver dag. Ja. Ikke? Altså, you get my point.
2: Ja, ja, ja.
3: Så der skal ikke så meget til. 2-3 centimeter hver dag, eller 20 minutter af noget hver dag, så bliver du altså en dag den dygtigste.
2: Men jeg kunne læse, der er en anekdote i bogen, jeg tror det er i 2006,
3: ja.
2: Hvor det virker som om, der sker et ret stort skift i forhold til, hvordan du vælger at indrette dit arbejdsliv.
3: Ja, ja, jeg vælger jo selvfølgelig at blive selvstændig, ikke? Altså i den periode, da jeg bliver mor i 7, ikke? Og vælger at designe mit liv sådan, så at jeg tjener mange penge, og at jeg har stor grad af frihed, og at jeg kan prioritere, og at jeg kan prioritere min familie. Og det er vigtigt for mig, at jeg bliver ved med at lære nyt, og at det skal også i nogen grad faktisk være sjovt, det jeg gør. Og det er jo sådan det, der ligesom er fundamentet, og at jeg også skal have et liv, der sådan virkelig tager højde for, det er virkelig vigtigt for mig, både mit drive og min energi, at jeg kan dyrke sport. De der værdier der, jo før vi får kortlagt dem, jo bedre. Jeg synes, det er interessant. Mange voksne mennesker, jeg sidder overfor, når jeg spørger dem, jeg er lige nysgerrig, du. Hvad er det for nogle værdier, du navigerer efter, når du for eksempel skal træffe beslutninger? Eller hvad du skal bruge din tid på og dit liv på? Eller hvem du vil være sammen med? Eller hvem du vil arbejde for? Hvad navigerer du efter? Så sidder der en stor andel og siger, det ved jeg sgu ikke. hvor jeg bare har det sådan, what? Det kan du da ikke.
2: Og hvorfor er det væsentligt? Hvorfor er det væsentligt at være bevidst om, hvilke værdier man træffer valg på baggrund af?
3: Jeg kan træffe en livsbeslutning på 3 minutter. Virkelig. Altså, jeg kan gå ind i et rum, så kan jeg tage 20 sekunder scanning og sige, her vil jeg være, her vil jeg ikke være. Det gør jo, mit liv er mega nemt at leve. Fordi jeg ved præcis, hvad og hvem jeg vil bruge min tid på. Og hvordan jeg vil sådan, jeg bruge min tid.
2: Og hvordan tror du, det påvirker mennesker sådan generelt set, når man lever et liv, som ikke er i overensstemmelse med ens værdier og behov?
3: Men så bliver man jo hedet rundt i managen. Og man kan ikke sætte ord på, hvorfor man mistrives. Men der er noget, der ikke helt passer. Er det kæresten? Er det lejligheden? Er det arbejdet? Hvad er det, der ligesom sådan, der er noget uforløst? Hvor hvis du får styr på dine værdier, så kan du altid forklare dig selv og andre, hvorfor du gør, som du gør, eller hvorfor du ikke gør, som du så ikke gør. Og det betyder, at du kan finde dit crowd, du kan finde dem, du vil arbejde med, du ved, hvilke opgaver, der er gode for dig eller ikke, og det gør, at du er herlig afklaret. Og når du er afklaret, så tvivler du heller ikke på dig selv. Så får du ikke alt det der bøvl med bekymringer og sådan nogle ting.
2: Hvordan fandt du dine værdier?
3: Jamen, det gjorde jeg faktisk. Jeg var meget, meget heldig. I 2013 får jeg et scholarship til Harvard fra David Rubenstein, som må siges at være en af USA's rigeste, og kommer derover sammen med World Economic Forum, og er på 14 dages kursus. Og i den forbindelse er der et modul med Bill George, som er tidligere topdirektør for et Fortune 500 medicinalfirma. Og han har skrevet en bog, der hedder Finding Your Truth North. True North. Total kliché. Anyways, i den bog, der er der sådan nogle øvelser, hvor man skal kortlægge sine værdier. Og man skal give sådan konkrete eksempler på tidspunkter i sit liv, hvor man kan mærke, at man er gået imod noget af det, der betyder mest for dig. Og værdier er jo ikke principper. Det er det jo ikke. Altså, jeg har også et princip om ikke at drikke vin, ikke? Men så gør jeg det måske på næste fredag alligevel, og så var det jo bare et princip, og værre er det jo heller ikke. Men værdier, når du kører over dine værdier, så har det næsten en fysisk reaktion i dig.
2: Mm.
3: Og alle mennesker har en 3, 4, 5, 6, 7 værdier. Og der er specielt et, der er et hjørneflag. Eller sådan 4, der er hjørneflag, og så er der så sådan ofte et 5. som sådan en navigationsflag, ikke? Men det skærmer ligesom din banehalvdel af. Og jo før vi har for eksempel en snak med vores unge mennesker om, hvad er dine værdier? Jo før giver vi dem værktøjen til at træffe en bedre uddannelse, en bedre livsretning, der er mere autentisk. Fordi vi mennesker bliver jo påvirket af andre. Vores naboer, venner og hvad andre synes er det rigtige for os. Og især tidligt i vores liv, hvor vi ikke ved, hvad vi gør, så lytter vi måske til dem, vi tror, der er eksperter. Men værdier, dem finder man i sig selv. Og jeg anbefaler blandt andet i bogen, at hvis man er i tvivl om, hvad der er ens værdier, så kan man bare tegne en streg på et stykke papir, en vandret streg, og skrive 0, det er der, du blev født, og så frem til i dag, din nuværende alder. Og så skal du egentlig bare ture lidt sådan, du ved, at lade blyanten eller kuglepinden gøre arbejdet for dig. Så sidder du måske samtidig og tænker på dit liv. Hvad har været højdepunkter og lavpunkter i dit liv? Og for nogen, der var det et højdepunkt som 9-året, at dine forældre blev skilt. Det var et højdepunkt, det var godt, fordi din far var et asshole. For andre var det måske et lavpunkt. Eller nogen flyttede til Bjerringbro, og det var det værste, de nogensinde oplevede. Andre kom ind på deres drømmestudie og fandt ud af, at det var det værste, de havde oplevet. Det er bare for at sige, at dit liv har indeholdt masser af op- og nedture, som du måske ikke tænker betyder noget, men de har alligevel sat sig lidt i dig. Altså et menneske har måske 50 begivenheder. Eller mere eller færre, men der er nogle store begivenheder, man måske selv er sådan et rystet over, at det har sat et præg på en.
2: Og hvad får jeg ud af det, hvis jeg går hjem i dag efter vores snak her, og jeg laver en linje, der starter med min fødsel, og så tager den frem til i dag, og jeg ligesom vælger nogle steder, hvor det enten er rigtig godt eller rigtig dårligt, og jeg får sådan et overblik, det er sådan toppen af poppen og nederst af bunken-agtige oplevelser i mit liv. Hvad siger du, hvad kan jeg bruge det til?
3: Jamen det kan bruges til den måde, at du får en forståelse af for dig, hvad der har været dårligt og hvad der har været godt. Fordi her begynder du at komme ind i værdierne. Lad mig give dig et eksempel. For eksempel for mig at stå i Luxembourg og bo på en madras, ikke have nogen penge og være helt alene, var jo et af de lykkeligste tidspunkter, jeg kan huske i mit ungdomsliv. Okay.
1: Ja, det gør det. Altså, det virker måske lidt paradoksalt, at der, hvor du har været mest lykkelig, det er
3: ved at
1: sove på en madras.
3: Der er ingenting havde.
1: Ja.
3: I et helt tomt rum. Og det ville jo være fuldstændig angstprovokerende for en anden person. Men det var der, jeg kan huske, at jeg første gang tænkte, yes, man, det er det her, mit liv skal være. Det er der, alle mine værdier kommer i spil. Det er frihed, det er spændende, jeg kommer til at lære noget nyt, jeg kender ikke min fremtid, det bliver mega fedt. Den rammer ned i alle mine værdier. Hvor for andre, hvis din stærkeste værdi for eksempel er, nu siger jeg bare noget, ikke? Fællesskab, tryghed, familie, faste rammer, ordentlighed. Nu kom, det er bare helt top of mind.
1: Ja.
3: Der er jo nogle typer, der lever det. Hvis du satte dem på en madras i Luxembourg uden penge, uden noget sådan klar...
1: Uden tryghed.
3: Uden tryghed.
1: Ja.
3: Så ville de få et angstanfald. Så du ved... Så det er sådan lidt det der med, lad mig give dig et andet eksempel. Jeg var sammen med en journalist i går, hvor vi snakkede om principperne. Og for eksempel for hende, der er den allerstærkeste værdi, det er ordentlighed. Husk på, værdier er meget, meget brede. Der er tusinder af ord, man kan sætte på.
1: Mm.
3: Men der er nogen, der rammer dig, og på en eller anden måde rammer dig ind mere end andre. For hende, der er ordentlighed vigtigt. Ordentlighed betyder, hvis ikke jeg har tid til at gøre mit journalistiske arbejde rigtigt og ordentligt, og virkelig levere høj kvalitet. Hvis jeg skal arbejde meget hurtigt, lidt tjusket, cut nogle corners, så får hun det dårligt. Synes du ikke, det er vigtigt i forhold til valg af arbejdsplads? Skal hun arbejde på et hurtigt medie, hvor det er clickbaits, BT, eller skal hun ind og arbejde måske på lidt mere slow media, måske endda på et bogforlag, hvis du tænker over det, ikke?
1: Jo.
3: Så du ved, det har noget at gøre med, hvad er det, der driver en? Og så skal man være ærlig over for sig selv. For eksempel, jeg er totalt ligeglad med at gøre ting mega ordentligt. Jeg gør rent hurtigt, jeg gør ting hurtigt. Hjemme hos os, der har vi den her kliché, skal det gøres ordentligt eller hurtigt? Hvis det skal gøres ordentligt, så er det far. Hvis det skal gøres hurtigt, så er det mor. Nogle gange, så skal det laves mad mega hurtigt, så er det mig, der gør det. Hvis det skal laves ordentligt, så er det ham. Men det er selvfølgelig sagt lidt i sjov. Men det er noget med virkelig at vide, hvem man er. Og det er helt vildt, hvad det gør i forhold til din livsvalg. Og så undgår du. Jeg siger ikke, at man skal undgå at træffe forkerte valg, fordi forkerte valg er mega gode også, og der lærer man sig selv at kende. Men det er da fedt at vide. Jeg ved, at jeg overtræder en værdi nu, og jeg gør det med åbne øjne og helt bevidst, og prøver det af. Frem for, at du konsekvent navigerer dit liv uden at have retning eller forståelse for, hvem du er som menneske.
1: Fordi så ender man, så kan man i hvert fald ende som en som Henrik, så brænder man ud.
3: Det gør man faktisk.
1: Ja,
3: ja, fordi man lever jo andres liv. Og andres forventninger til dig. Ja, folk kan godt have forventninger til mig, men jeg kommer ikke til at garantere dig, at jeg lever op til dem. It's not my problem.
2: Soleima Gourani, du er aftenens gæst her i studiet. Du er iværksætter, og i den her nye bog, du har skrevet, der hedder Fuld Fart Frem, der vil du gøre op med den her idé om, at hvis man er stresset og presset, så skal man have mere ro. Det mener du nemlig ikke. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Sulaima Gourani. Hun er iværksætter, og i den nye bog, hun har skrevet, der hedder Fuld fart frem, der vil hun gøre op med den her idé om, at hvis man bliver ramt af stress og er presset på arbejdet, så skal man bare have ro og flere pauser. Det er ikke nødvendigvis vejen frem. Og Sulaima, du har skrevet den her bog sammen med Henrik Leslie, som er stresspsykolog, og du er meget hans modsætning, kan man sige. Du arbejder 80 timer om ugen. Du går ikke ned med fladet. Du er ikke ramt af stress. Han har været ramt af stress. Og bogen, og hvor, det vi snakker om her, det er grundlæggende. Hvordan kan det være, der er forskel på, på mennesker i forhold til, hvad de kan holde til? Og som vi har talt om her til aften, det handler om, hvilke værdier de lever efter. Og om de lever i overensstemmelse med deres egne værdier og behov. Og der var sikkert nogen, der hørte det før måske, der tænkte, at jamen, kan det så ikke måske være en god idé at leve et liv, hvor man har nogle mål? Det kan være karriere, det kan være i privatlivet, men nogle mål, som er sat efter, hvad man egentlig kan holde til. Hvad synes du om det? Er det en god idé?
2: Jamen, det er virkelig ikke godt. Du skal huske på, der er jo skrevet masser af bøger i Danmark om, hvordan man tager den med ro og får mindre stress og alt det der. Det er der skrevet masser af bøger om. Men der har, så vidt jeg ved, aldrig været en bog, der har opfordret folk til at arbejde mere og få mere fart på. Og gøre mere. Det kan jeg ikke ændre, om der har været, så på den måde er det jo en provokerende bog. Men det er klart, at hvis du sætter et dårligt mål for mig, er et mål, der er et mål, du kan opnå med relativt lidt arbejde, og du ikke lærer noget af. Det synes jeg, altså okay, but why? For eksempel, da jeg løb til morgen, så tænker jeg, at jeg løber med så meget overskud, det er vist tidspunkt, jeg enten løber længere eller hurtigere. Forstår du?
1: Mm.
2: Selvfølgelig kan man cruise lidt i sit liv og nyde perioder, men så skal man bare vide, at jeg cruiser lige nu. Og det er okay. Jeg cruiser, det er også okay. Men det kan jeg ikke blive ved med. Så det, der bekymrer mig, det er, at når der kommer et menneske ind i vores liv, det kan være en veninde, eller en kusine, eller en søster, eller en bror, eller en kone, eller hvad ved jeg, og kommer og fortæller dig om vedkommendes mål, hvor er det tit, at folk siger, hvis det er et lidt stort mål, ej, kan du holde til det? Er du sikker på, at du ikke bliver stresset af det? Og bekymringerne vælter ud af skabet. Mm. Hvor jeg godt kunne tænke mig, at man i stedet for sagde, ej, hvor fedt, kan jeg hjælpe dig med noget? Vi er vant til, at hvis nogen gerne vil nå et sportsligt mål, for eksempel vinde DM i dressurridning, eller cykling, eller whatever, så er vi fuldstændig med på, at vedkommende skal optimere søvn, kost, træning. Det kan vi alle sammen forstå. Men hvis jeg kommer som erhvervsperson og siger, jeg vil de næste 7 år gerne bygge en tech-startup i Silicon Valley, konkurrere med verdens bedste, konkurrere med dem, der har rejst 100 gange flere penge end mig. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før, men det kunne jeg godt tænke mig at bruge de næste 7-10 år på. Hvordan tror du, folk reagerer, når du kommer med sådan en vild ting, så siger de, det kan du da ikke. Ej, hvor åndssvagt. Hvorfor vil du gøre det? Det lyder virkelig svært. Og du måske i 2 år ikke rigtig giver lyd fra dig, fordi du arbejder dag og nat. Langt de fleste mennesker synes jo, at det der er fuldstændig vanvittigt. Men der er nogen, der siger, hvordan kan jeg hjælpe dig? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skabte en debat, når der kom nogen med en drøm, der for dig kan lyde tosset. Så i stedet for umiddelbart at slukke vedkommendes drøm, prøv dog at være nysgerrig og spørg efter, hvordan du kan være behjælpelig. Og prøv at bid dig selv i tungen, når du kan høre, at du lige ved at sige, ej, hvorfor vil du det? Er du sikker på, at du skal tage det lidt med ro? Skal du arbejde igen på lørdag? Hvorfor skal du arbejde igen? Mm. Hvorfor kan vi ikke godt prøve et øjeblik at hylde lidt dem, der har lyst til at give den maks gas? Hvorfor er det, vi per definition altid skal lede og leve efter fællesnævner, når det handler om arbejde? Hvorfor er det, vi synes ubetinget, at dem, der gerne vil arbejde rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget, at de dårlige mennesker med dårlige værdier? Det forstår jeg ikke.
1: Har du noget bud på, hvorfor det er sådan? Fordi mit gæt er, nu har du brugt de sidste rigtig mange år i Silicon Valley i USA. Mit gæt er, i USA, der ser man anderledes på det. Der er reaktionen
2: lidt anderledes, ja.
1: Hvorfor tror du, vi har det sådan i Danmark?
2: Altså, det er jo ikke alle steder, man har det sådan, vel? Men jeg har jo levet mange år i Danmark. Jeg havde en dansk mor, ikke? Og er vokset op i Danmark, og jeg elsker at være dansker. Jeg er stolt dansk statsborger, og er jo også hjemvendt til Danmark, så jeg vælger jo den danske standard. Og er stolt af at være her. Men jeg kan bare ikke lade være med at undre mig over, at vi næsten alle steder taler en lille smule på på vores arbejde som noget, der helst ikke skal være svært eller gøre ondt. Det skal helst være... Vi skal helst have frokostordninger og massageordninger og frugtordninger og alt muligt andet. Og alligevel så synes jeg bare aldrig, at folk har mistrivet mere, end de gør på deres arbejde. Og i det store billede, så har danskerne jo aldrig haft det bedre. Vi har aldrig været sikrere. Det har aldrig været mere trygt at være dansk. Det er faktisk det er overhovedet ikke utrygt. Vi har alt, hvad vi drømmer om. Det er jo et utopi. Når man går igennem Danmark eller sidder, jeg var nede hen med sygesikringsbevis. I couldn't believe it. Nu kan jeg bare gå til læger og sådan noget. Det er fuldstændig crazy, hvilket er fantastisk. Men vi har aldrig haft det bedre. Og alligevel så har vi aldrig haft det værre. Så ja, det ved jeg ikke. Altså, ligesom mig, ligesom mange andre har jeg vel også rejst rundt i verden og set nogle af verdens fattigste lande, hvor de ingenting har. Og alligevel så er det der, jeg har mødt nogle af de mest glade mennesker og ubekymrede mennesker.
1: Men hele det her syn på ambitioner, som vi talte om før. Jeg ved ikke, om det... Når jeg hører dig fortælle om det, Sulaima Gourani, så tænker jeg, det er ikke nødvendigvis, fordi jeg tænker, det er det samme som, at altså, vi har en udpræget kultur, der er farvet af jantelov herhjemme. Jeg ved ikke, om det er det, fordi det er ikke nødvendigvis det, jeg tænker. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi prøver at beskytte hinanden, eller, eller vi er et meget lige samfund, og derfor er det også sådan, at vi kan hurtigt blive jaloux på andre, der har høje ambitioner og mål. Eller, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er interessant.
2: Okay, lad mig give dig et eksempel. For noget tid siden var jeg inde i en paneldebat i radioen. Og det var her i Danmark, og der var sådan et dilemma, hvor der var en ung far, der ringede ind og syntes, han var ret presset over at være far. Småbarnsfar, og syntes, det var rigtig hårdt, og om han skulle sige nej til en forfremmelse på sit arbejde. Og så begyndte panelet, et rigtig godt panel, super stærkt panel. Men så var der en, der sagde, ja, men livet er jo også lidt hårdt, og... Pas nu på, og der skal være balance i tingene, og dit arbejde kommer altid igen, og sådan noget. Du kan bare sådan tage lidt, du bare et step tilbage, og nyd dit barn, og sådan noget. Og den anden panelist sagde, ja, det er sådan, du ved sådan. Og så sad jeg og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget. Det skulle jeg også, fordi jeg var med i panelet. Og så tog jeg en dyb indånding, og så sagde jeg, prøv at kæreste dig, jeg har ikke ondt af dig, at du er småbarns far. Det er et freaking privilegie at have fået et barn. Tillykke med det. De næste 7-8 år, it's gonna be so hard. Og det er fedt. Du sover for lidt og alt muligt andet. Det er mega fedt. Det er nogle af de bedste år. Du vil se tilbage på de her år som nogle af de hårdeste og bedste år af dit liv. Så enjoy the ride. På den anden side, du har rigtig gode vilkår for at kunne tage et spændende arbejde. Din virksomhed vil gerne have dig. Du er beskyttet af nogle fantastiske rammevilkår i Danmark. Der er gode fagforeninger, der er gode vilkår. Alt muligt. Trust me, you can do both. Og da jeg sagde det, så blev panelet sådan, ja, det er fandme også, det kan du godt og sådan noget. Så ændrede tonen sig totalt. Så jeg tror, nogle gange skal man ture og være den, der siger, hey, pst, hvad er det, vi er i gang i? Hvorfor er det, vi tror, han ikke kan holde til det? Det er en ung mand i sin bedste alder med et sundt helbred i Danmark. Selvfølgelig kan han holde til det.
1: Så hele det her med, at vi skal ture, tale mulighederne op, i stedet for problemerne op.
2: Ja.
1: Og bare lige så vi alle sammen med Sulaima Gourani. Når vi taler om, at der er nogen, der kan gå ned med fladet, når de bliver ramt af arbejdspres og arbejdsstress, og der er nogen som dig, der kan blive ved med at trykke på speederen og trives i det, så handler det blandt andet om, og det er bare lige for at samle op på det, vi har talt om indtil videre, så handler det blandt andet om, at det middel, vi måske bruger til at hjælpe folk, som er hårdt presset, det er pause og det er ro, og det er ikke nødvendigvis det, der hjælper.
2: Nej.
1: Samtidig med, at den her tankegang om, at vi skal mærke og føle os selv.
2: Altså... Du må ikke føle for meget efter. Stop it.
1: Ja.
2: Det må du ikke. Nej.
1: Ja.
2: Vi får det dårlige af at gå og mærke efter. Når folk siger til mig, skulle du ikke tage det lidt med ro? Prøv at mærke lidt efter. Er du sikker på, at det her det er det rigtige for dig? Og sådan noget? Så bliver jeg bare sådan, jeg får jo en fysisk reaktion. Og det trigger mig, fordi vi ved, at folk, der mærker meget efter, får det dårligere. Vi skal tænke mindre over tingene. Og det er så provokerende i 2026, at der sidder en og siger, du skal ikke tænke så meget over det, du skal bare gøre det. Men det er ikke det mindre det, vi skal gøre.
1: Er det noget, du kan spejle i nogle af de, jeg tænker, som en, der er iværksætter og boet i USA, alt det her? Når du har omgået nogle af de her folk, som ligesom dig, du ved, trykker på speederen og er fuld gang i karrieren og sådan noget. Altså, er det noget, du kan spejle i dem? Er det også nogen, der ikke... Men I reflekterer ikke så meget over tingene?
2: Jamen altså, hvis jeg siger, at jeg ikke reflekterer, så virker jeg jo som et menneske, der ikke tænker. Men jeg reflekterer jo helt vildt meget. Jeg er jo et meget tænkende menneske. Det er også derfor, jeg skriver bøger. Fordi jeg netop tænker over det, jeg ser og det, jeg observerer. Men jeg sidder jo ikke og piller i min sorg eller i mine traumer, eller i min fortid. Jeg sidder ikke og krasser i det.
1: Altså forskellen er sådan den følelsesmæssige dybe refleksion.
2: Det er jo altså, det er jo okay at reflektere. Dybe, meningsfulde samtaler, hvor vi taler om livet, for eksempel som vi gør nu, det er jo en form for refleksion. Det er jo super sundt. Men når vi begynder at dykke ned i vores selvmedlidenhed, og burde jeg ikke have mere? Skulle jeg ikke? Har jeg ikke ret til, du ved, og sådan noget? Og det er jo også godt sådan grundlovsmæssigt at kigge på sine rettigheder. Men når du går ind på et arbejde, i bund og grund, så har du bare fået nøglerne til et kontor, ikke? Nu skal du arbejde, du skal bidrage, du skal gøre dig umage, du skal arbejde hårdt, du skal være din løn værdig, ikke? Sådan er det bare. Og så skal vi ikke klage så meget, fordi det får vi det dårligere af. Og så skal vi prøve at kigge på vores problemer som projekter i stedet for, og så tænke over, at det er et ekstremt privilegie at være under pres. Og med det mener jeg, du kan bare køre ned på plejehjemmet. Der sidder masser af mennesker, som ingenting skal. Der er ingen, der spørger dem om noget. De skal ikke noget. Nogle af dem er glade, men der er virkelig nogen, der sidder og savner at være nyttig. Så jeg synes jo, når nogen kræver noget af mig, ringer til mig og beder mig om noget, og de bliver da måske irriteret og sådan noget, men jeg synes da, det er et ekstremt privilegie at have travlt.
1: Og det er sjovt, fordi jeg kan jo godt høre, at der, altså når du siger det, det er ikke fordi jeg er uenig, men jeg kan jo også godt forstå, hvis der er nogen, der hører det og tænker, at det lyder provokerende.
2: Det er jeg overbevist om. Fordi vi er blevet fortalt, at vi skal ikke arbejde så meget. Vi skal have mere fritid, mere balance, mere ro. Men vi har aldrig haft det dårligere. Tallene taler for sig selv. Vi har aldrig haft det dårligere.
1: Men jeg tænker, der er måske også nogen, som ikke passer ned i de her kasser, som vi taler om.
2: Ja.
1: Altså, der kan også godt være nogen, som ikke definerer sig selv ud fra deres arbejde, og ikke føler, at deres arbejde er der, hvor de skal... Det er ikke det, der skal fylde deres liv. Det er ikke det, de har ambitioner.
2: Nej, det er også okay.
1: Men jeg forstår også 100% hvad du siger, men det kan også være, at der er nogen, der tænker, jamen det er ikke arbejdslivet, vi skal... Det er ikke det liv, vi skal leve. Så du ved, jeg har hørt om mange, du ved, der flytter ud på landet nærmest, og så er det sådan, så har de det bare hyggeligt med deres familie og venner.
2: Det er så dejligt for dem.
1: Ja.
2: Hvis de har det ægte dejligt, go with it. Det, bogen henvender sig til, det er dem, der føler, at de har et uforløst potentiale. De vil faktisk gerne mere, end det, de tror, de kan. Det, de er blevet fortalt, de kan holde til. Der er faktisk mennesker i det her land, der stort set hele deres ungdom er blevet fortalt, det er ikke godt for dig, det der. Det tror ikke, du kan holde til. Det har dine nerver ikke godt af. Du har også angst. Det er ikke godt at kaste ud på sådan en jordomrejse. Det tror ikke, du kan holde til. Der er en fortælling om mange mennesker, der har røvet dem deres fremtid. Og det er dem, vi godt kunne tænke os at snakke ind i. Hvad er du blevet fortalt? Er du sikker på, at du tager den rette dosis medicin? Altså, sådan ikke i bogstavelig forstand, men går du egentlig at gøre noget, der ikke er hensigtsmæssigt for den, du er?
1: Og det kan jeg kun skrive under på. Jeg kender folk i mit netværk, som har valgt et erhverv, som måske var sådan et håndværksfag, fordi det var det, der lå i familien, og de fik at vide, du kan ikke blive andet end det her. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med det, men det kan godt være, at vedkommende havde tanker om, jeg vil da også gerne det her, men der blev ligesom lagt i korten, nej, men det kan du ikke. Du skal ikke have så høje ambitioner, fordi du vil nok fejle.
2: Ja, men der er masser af, og det er jo forældre, eller lærere, eller andre voksne, eller venner, der stille og roligt bare ind i din hjerne føder dig med tvivl. Tvivl og frygt og bekymringer. Og det æder din fremtid. Og det er derfor, vi synes, at nogle af de idéer, vi kommer med, det gør dit hoved et fedt sted at være. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Mm.
2: Selvfølgelig kan jeg det. Det bliver ikke let, det bliver svært. Jeg ved heller ikke, hvordan man gør det. Men jeg vil gerne prøve.
1: Og så er vi tilbage til det, som du også sagde tidligere, det her med, at hovedet, det skal være et fedt sted at være.
2: Ja.
1: Og hvis man gerne vil blive klogere på det, så hedder bogen altså Fuld Fart Frem, som du har skrevet sammen med Henrik Leslie og Sulaima Gourani. Tillykke med bogen.
2: Tak. Tusind tak.
1: Og tak, fordi du kiggede forbi.
2: Ja, det er fedt. Tak skal du have.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
15: Nej, tror jeg, det lød det.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Kan vi lege?
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
5: Kan vi lege?
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Efterårsferie.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordmor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
10: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
11: Det er sådan, jeg har det med curling.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Skal vi lege?
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
19: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
20: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: K for klar. K for Kims. Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, for det lød fedt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Og det er sådan, jeg har det med curling.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din free spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nova.
13: Dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
15: At starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og det er fra Kims. Læg en besked.
14: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
15: Kog for klar. Kog for Kims.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Velkommen, Helle.
25: Hej.
24: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
25: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
24: Så crashet ledte til et kontor-crush?
25: Ja.
24: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
3: Det er din venstre.
2: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
3: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
13: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.